kanalen med världens bästa lyssnare. Sucker, så heter låten ifrån Jonas Brothers. Nej, vad sägs om att gå och fiska nu då? Tillsammans med Gyllene Tider. Då gör vi det.

0: Har ni fått rätt på dygnsrytmen nu eller?
1: Ja, inte direkt. Man ska ju ta det lite lugnt första veckan. Det har vi ju läst att man ska göra, va.
0: Men hur länge ska man ta det lugnt innan man liksom växlar upp?
2: Jag frågar inte Per-Ola det.
1: Fram till lilljulafton.
0: Då växlar vi upp.

vårt tjuvjakt tillsammans med Niklas Strömstedts son Simon Strömstedt. Stammis sjöng de här. Och om ett litet tag blir det Sax Boy Billy och hans The Puerto Rico-sång. Men först Lady Gaga, här är Poker Face.

Originalet gjordes ju av Simon & Garfunkel, men här fick du Cyril och bandet Disturbed som gav oss deras version av The Sound of Silence, som låten hette. Och dessförinnan så hade vi Sexboy Billy med sin The Puerto Rico Song. Och en riktig klassiker är på ingång här ifrån Snowstorm. Det handlar om Sommarnatt.

Jag har hört sångerskan Stella Lefty som tog tåget till Boston. Och det var också låtens titel, Boston alltså. Och jag fortsätter med en duett, Hanna Färm och Liamo. Här är Hold You.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

Kavlar upp armarna och gör mig redo för ännu en timme som är fullmatad med musik. Hejsan, Henke heter jag förresten. Först ut här blir den här som heter Luke Combs och hans låt Be By You.

Taylor Swift med Opalite. Jaha, kul att du lyssnar denna sena timme. Jag tänkte bjussa på musik från Miley Cyrus om några minuter. We Can't Stop heter låten. Och så en klassiker från Sanne Salomonsen. Den jag älskar, älskar jag. Den är också på gång. Men nu närmast Benjamin Ingrosso, Honey Boy.

klassiker från Sanne Salomonsen, den jag älskar, älskar jag. Och dessförinnan hade vi 02 med berusade ord. Och jag tänkte spela Miley Cyrus härnäst. Och jag läste lite om henne, att hon är djurvän. Och via ett djurhem så har hon adopterat en 20 år gammal sköldpadda. Det var väl snällt. Av Miley Cyrus alltså. Här kommer hon med låten We Can't Stop. It's our party, we can do what we want. It's our

senaste från Bruno Mars, den heter ju Risk It All. Och så var det Love dessförinnan med I Like Me Better. Och lite Meira Omar på det kanske. Vi lyssnar på Hush Hush.

Finlands bästa lyssnare. Det fick tyska Snap med låt från 1992, Rhythm is a Dancer. Och det du hör i bakgrunden nu, det är introt till Teddy Swims låt Mr. Know It All.

Céline Dion med låten I'm Alive. Och jag läste lite om henne att det ska göras en tv-serie om Céline Dions uppväxt i Quebec. Hon växte upp tillsammans med 13 syskon. Och serien ska heta Growing Up Dion. Ja, det kan ju bli intressant att se när den dyker upp så småningom. Är det nu nya från Ariana Grande? Hate That I Made You Love Me.

kanalen. Med världens bästa lyssnare, Savage Love, sjöng han Jason Derulo. Och nästa kille vi ska lyssna på är duktig på stavhopp. Ja, jag pratar om Armand Mondo Duplantis. Han gör ju musik också. Här är han.

0: något, det är alltid något.
1: Så lät den nya låten från Timbuktu, den heter Rädda liv. Och hur är det? Dags att gå upp kanske? Eller också så ska du gå och lägga dig. Ja, vad vet jag. Här är i alla fall Train.

0: Har ni fått rätt på dygnsrytmen nu eller?
1: Nej, inte direkt. Man ska ju ta det lite lugnt första veckan. Det har vi ju läst att man ska göra, va.
0: Men hur länge ska man ta det lugnt innan man liksom växlar upp?
2: Jag frågar inte Per-Ola det.
1: Fram till lilla julafton.
0: Då växlar vi upp.

såg Mel C tillsammans When You're Gone. Och vi ska ta och lyssna på senaste låten nu från Gracie Abrams. Hon kämpar vidare på ren viljestyrka. Lyssna här på låten Hit the Wall.

Så heter låten, Superlim och Silvertape, som sjöngs av Molly Sandén och Miriam Bryant. Ja du, nu är det dags för mig att lämna studion. Guldmorgon tar över alldeles strax, så det är bara att hänga med. Det återstår bara för mig att säga hej då, goodbye, auf Wiedersehen, au revoir, adios, sayonara.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt fredagen här i Skåne och Öresund säger att det blir mestadels mulet väder men också mest uppehåll. 18-20 grader varmt och vi får en vind som är måttlig, tidvis upp mot frisk.
2: Äntligen fredag. Vi säger stort tack till Henke Holmberg för natten. Henrik Wiberg heter jag som inleder den här timmen med Ray Dalton och Kenny Loggins.

Musikkanalen med musik senast. Det är från Kenny Loggins med Footloose, och så var det Ray Dalton innan dess med I Just Wanna Be Happy. Henrik Wiberg heter jag som säger god morgon ifrån Guldstudion denna väldigt tidiga fredag. Kollegorna Jane och Parola kommer alldeles strax göra med sällskap här i studion. Vi kommer också få sällskap här lite senare av vår träningscoach Isa Källsdotter. Hon ska ju prata lite grann om det här med att komma tillbaka igen efter semesterns förfall. Isa kommer att titta förbi studion strax efter klockan 8. Nu ska du få ny svensk musik. Här är Mari.

0: Red Hot Chili Peppers och Skuldmaden med Other Side. Och så fick du Kelly Clarkson innan dess med Stronger.
1: Ja, faktiskt.
0: Den där kändisen, han är ju idag värd 3000 kronor i presentkort. Du gissar ju vid 7:30.
1: Ja, faktiskt.
0: Och igår till exempel var det Christian som gissade på Anders Ankan Johansson, komikern. Det är det inte. Vi har också tidigare i veckan fått gissningar på Ola Fors med Patrik Nordqvist och Thomas Stenström. Det är ingen av dem heller, så fundera och gissa, det gör du vid 7:30 denna morgon hos Guldmorgon.
1: Ja, faktiskt.

Här är Gullmorgon med musik senast ifrån Ryan Paris med Dolce Vita. Det är fredag och det är ju idag som Malmöfestivalen drar igång. Det är fullt ös i Malmö och ikväll bland annat Sahara Hot Nights och The Ark på stora scen.

0: Time of Our Lives, du fick Pitbull och Nio hos Gullmån.
1: Kommer ni ihåg när barnen var små och man skulle hämta dem på dagis? Det var ju som rysk roulette, för man visste aldrig riktigt vilket humör barnet skulle vara på när man kom och hämta.
0: Eller vad som hade hänt.
1: Eller vad som hade hänt. Nej. Men det kunde ju vara att barnet var jätteglad för att man kom, och sen så kunde de lägga sig ner på marken och skrika för att man kom. Ja. Jag skulle faktiskt vilja jämföra lite grann det med när jag åker och hälsar på mina föräldrar på deras äldreboende. Det är också lite lucköppning.
0: Lägger de sig också ner på golvet och skriker?
1: Nej, det klarar de inte, för då kommer de inte upp igen. Men det kan vara precis vilken sinnesstämning som helst. Ena dagen så är det jättebra.
0: Allting världens bästa barn.
1: Absolut. Ja. Och sen andra dagen, ja, då är det alltid det. Mobilen laddas inte som den ska. Maten smakar inte som den skulle. Jag fick inte följa med på promenaden i morse. Så det är jämförelsevis ungefär som när man hämtade småbarn på dagis faktiskt. Man vet aldrig vilket humör de är på.
0: Men du vet väl att du aldrig ska fråga äldre människor
1: hur det är?
0: Nej. Inte om du inte har väldigt mycket tid.
2: Nej, precis. Fördelen är ju att man kan ju ha ett kortare besök eller ett längre besök. Är de på det humöret att de inte är på hugget liksom, då kan man göra det lite kortare. Är de sen goda och glada kan man stanna lite längre, va?

0: och luftsynt emellanåt. Mm.
1: Men jag tänker, för jag och Jane, vi spelar ibland både luftgitarr och lufttrummor.
2: Ja.
1: Men vi kan ju varken gitarr eller trummor.
2: Nej.
1: Och då tänker jag, du är ju trummis.
0: Ja.
1: Så att när du spelar lufttrummor, gör du liksom äkta då på något sätt?
0: Nej, jag vet inte.
1: Alltså gör du fill som...
0: Fördelen är, man försöker. Fördelen är ju när man spelar trummor, att man kan, det är ju lite lättare, va? Om man spelar luftgitarr, det är ju ingen som vet exakt vad man gör.
2: Vilket ackord heller.
0: Nej, precis ju.
1: Men om Jane liksom kör lite lufttrummor eller lufttrummor, ser du på så att inte vi riktigt kan?
0: Ja, men det gör jag faktiskt.
2: Inte på lufttrummorna.
0: Jo, då ibland. Ni ser inte om jag skakar på huvudet liksom, och vänder mig och tittar bort. Men faktum,
1: och smsar dina musikerkompisar.
0: Ja, det är nästan skulle smygfilma det och sånt. Men jag tänkte säga faktiskt att jag googlar fram då vilka som är de mest klassiska gitarrsolorna genom alla tider.
1: Det måste vara någonting med Eddie Van Halen.
0: Ja, exakt. Bland annat, jag har...
1: Eruption.
0: Eruption är med på den listan faktiskt. Och sen är det Hotel California ju. Don Felder, Joe Walsh. Och Stairway to Heaven är ju med. Vilken grupp?
1: Led Zeppelin.
0: Exakt. Crazy Train är också med. Både introt där och själva solen.
1: Det är
0: Ozzy Osbourne. Sultans of Swing är med.
1: Dire Straits.
2: Ja, det är Dire Straits.
0: Och All Along the Watchtower.
1: Ja, men det är Jimi Hendrix.
0: Ja, det är han. Det är ju Dylans låt, men det är Hendrix som har gjort en version som alltså, det är det man tänker på.
1: Så det är de låtarna som folk spelar mest luftgitarr till då?
0: Nej, det är det inte. Men jag tänkte att det, om man nu ska träna, va? För jag tänkte att ni nu skulle få gå hem och träna och se om ni är bra på, om ni är bäst på luftgitarr, lufttrummor eller... eller luftsynt, va?
1: Luftsynt måste vara lite enklare.
0: Ja, fast jag har en låt, alltså Final Countdown är ju sjukt bra att avgöra om man är bra på luftsynt. Ni vet, det är intro i början. Sen kommer trummorna in. Kollar man om man är bra på trummor. Och sen så är det ett briljant gitarrsolo mitt i. Så gå hem och kolla Final Countdown och redovisa imorgon om ni är bäst på lufttrummor, luftsynt eller luft.

0: morgon, det här är Good Morning med Henrik Jane och Per-Ola. Senast var det Adele med Easy On Me.
1: Musik är väl ändå någonting av det finaste som vi har. Den finns där för oss när vi är ledsna, när vi behöver tröst och också när vi vill bli lite peppade och ha en liten push. Det finns ju otroligt många kärlekslåtar.
0: Det är ett bra tema.
1: Det är ett bra tema.
2: Kärlek, ja.
1: Ja.
0: Det säljer.
1: Ja. Det säljer. Jag har hittat en lista med de bästa kärlekslåtarna genom tiderna. Och jag måste säga att jag blev väldigt förvånad. Det är inte många låtar på den listan som jag kan referera till.
0: Men jag tror att vi nu kan gissa några av dem i alla fall.
1: Okay.
0: Jag tänker på Foreigner. I wanna know what love is.
1: Alltså ska vi ta...
0: Är inte den med?
1: Nej.
2: Alltså, innan vi börjar måste jag säga att det finns olika sorters kärlekslåtar. Va? Det finns ju sådana låtar som handlar om kärlek bara.
1: Ja. Mm.
2: Sen finns det de låtarna som man förknippar en gammal kärlek med.
1: Ja,
2: Ni vet så liksom att det finns ju vissa låtar som inte alls har med kärlek att göra med. Men när man hör den låten så tänker man på den personen.
1: Jaja.
0: Och det finns de där låtarna också där man har blivit lämnad och sitter där i ett hörna och gråter och längtar.
2: Ja.
1: En kärlekslåt för mig kan ju vara till exempel
2: Hoppa Hulle med Bert Karlsson.
1: Nej, men Heaven med Bryan Adams, för då, det är precis som du säger, då har man minnen, då dansar jag ju tryckar med min första pojkvän till exempel.
0: Precis, och sen lämnar han den där.
2: Ja.
0: Ståendes på dansgården.
1: Nej, det gjorde han inte.
2: Men jag vet någon tjej som har skickat till någon före detta kille, alltså en samlingsplatta på de låtarna som var deras gemensamma. Det är så när det tog slut och sånt, så var hon lite ledsen, så skickade hon alla de låtarna. Och då var det lite sådana How am I supposed to live without you och sådana grejer.
0: Det är alltid känsligt om man har någon speciell låt med en om man var tillsammans med. Och sen kanske den man är tillsammans med vill ha samma låt.
1: Ja,
0: som
1: det
0: man
1: blir fan.
2: Jag har varit med om en kompis har det faktiskt.
1: Ska vi ta då den som är på första plats? Jag blir förvånad, jag ska höra om ni blir förvånade. Det är alltså By Your Side med Sade.
0: Jaha. Det var lite otippat.
1: Nej, det var lite otippat, ja. På plats nummer två, då hittar vi Billy Idol, You're My Home. Också en låt som jag bara, vad är det för någon?
2: Alltså, man tänker
0: vem har skrivit den?
1: Ja, vem har skrivit?
2: Alltså, tänker man på Billy Idol så tänker man på lite punk och sånt.
1: Ja, men precis. Ja. Sen är det Betty Swan som är på tredje plats. Little Things Means A Lot. Och jag scrollar ner här, där är massa som jag aldrig har hört talas om överhuvudtaget. Det är ingen bra lista.
2: Men Power of Love med Jennifer Rush. Det måste vara med ju.
1: Men The Real Thing, You To Me Are Everything, den känner man ju till.
0: Fast det är ingen ballad heller. Eller?
1: Nej, det behöver det inte vara, det är kärlek.
2: Fast är det inte lite så när man sitter, där själv och tänker, sätter man på det där och tänker man det, så man vill liksom inte ha någon upptempo-låt.
1: Cyndi Lauper, Time After Time.
2: Köpebevisar den med?
1: Nej, Leona Lewis, Bleeding Love, den känner vi ju till, den spelar vi till och med här ju.
0: Jag tänker alla de nya som har varit de senaste åren, Ed Sheeran Perfect till exempel, och John Legend, All of Me.
1: Men sen är det på den, där är en som jag faktiskt kan hålla med om att det är en jättebra kärlekslåt, det är Maria McKees Show Me Heaven, den är ju fantastisk. Fantastiskt bra.
0: Etta James at last.
1: Nej, det är inte med den heller. Konstig lista, men jag kan bara säga som så här att nej, kärlekslåtar mög.
0: Jag tänker på den här svenska Ted Gärdestad för kärlekens skull. Också fin låt.
2: Ja, jag lyssnar på den här tonen norr om Tommy Nilsson.
0: Allt jag känner.
2: Nu vet man, han kommer in där i slutet. Jag vill att du... Nej, så sjunger man tjejen rakt in i örat när man...

0: Livet i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt fredagen här i Skåne och Öresund säger att det blir mestadels mulet väder men också mest uppehåll. 18-20 grader varmt och vi får en vind som är måttlig, tidvis upp mot frisk.
2: Det är en härlig fredagmorgon. Klockan är strax efter 6 och du lyssnar på Gullmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg här.
4: Och här sitter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: Kygo och Carter Faith för Skuldmorgon med That's When You Know. Jane Tilly, Paula Sandberg, välkomna till jobbet.
1: Tack så mycket, god morgon.
2: God morgon.
0: Ska vi redan nu utvärdera veckan? Det är ju vår första vecka, har vi ju jobbat färdigt snart efter semestern.
1: Mm.
0: Vad säger ni?
1: Jag måste faktiskt säga att det har varit mycket glädje och ganska mycket flams och trams.
0: Men det var mest i början av veckan, va?
1: Ja, fast jag tycker vi har varit ganska flamsiga och tramsiga hela veckan.
2: Ja, jag tycker det. Måndag, roligt att komma hit. Tisdag, lite svårare att stiga upp. Onsdag, torsdag. Det är ljust på morgonen när man stiger upp. Helt okej. Och nu börjar man komma in i rullorna och nu börjar man räkna många dagar det kvar till julafton. Eller?
0: Det är några stycken, va? Eller?
2: Ja.
0: Martin van Den, han jobbar också på. Har ju haft samma semester som oss, så han börjar också jobba här nu efter, i måndags efter semestern. Han håller koll på morgontrafiken. Du ska få morgons första trafikuppdatering om en liten stund. Du tipsar honom som alltid om du ser någonting som stör, och det gör du på 010 10 11 901.
3: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
4: Va? Varför får du ut pengar?
5: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
6: Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också.
7: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
8: Hallå, Anders Johansson heter jag. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Är du måhända ute på vägarna? Gör då så att du styr mot Nöjesteatern och höstens roligaste musikal. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
9: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
10: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
11: Du, kolla in de här gorgoa räkorna, Anna.
12: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
11: Och du köttar.
12: Du vet, hos fisk- och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
11: Grossistpriser? Till sådana som mig?
12: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
13: Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2 C.
3: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
14: The sky is red tonight. We're on the edge tonight.

0: Det är Gullmorgon med musik senast från Kimberly med Eternity. Det är fredag 7 augusti. Det är Dennis och Denise som har namnsdag. Fanns det inte en seriefigur som heter Dennis?
1: Jo, blond.
0: Just det.
1: Mm. Liten kille.
0: Tänker man också på Bengt Dennis, som han riksbankschef.
2: Jo, alltså, jag tänker på Dennis Bergkamp från Arsenal, den holländska storspelaren. Han var så blond.
0: Mm-hmm. Ja, finns några Dennisar?
1: Ja, det finns det.
0: Och Denise också.
1: Temamässigt idag så är det chokladpuddingens dag idag.
0: Ja, vi har ju pratat om det tidigare. Mm. Det var ju någonting man tyckte var väldigt gott när man var barn.
1: Japp.
0: Men då fanns det ju inte så mycket alternativ.
1: Nej, det är ju det. Jag kommer så mycket ihåg att man liksom vispade ihop den här och sen in i kylen och så att man väntar så kände man nej, den är inte riktigt färdig än. Och sen tog man ut den och åt. Men var det inte du som hade banan på?
0: Jo, det
1: på?
0: Tyckte du var konstigt.
1: Ja, det är ju jättekonstigt.
2: Ja, men det var nog rätt bra.
0: Ja.
2: Jag bara tycker det såg godare ut än vad det var.
0: Ja.
2: Man satt och väntade, ja egentligen så tog man, vi hade ju grädde.
1: Hade inte det hade jag också.
0: Ja. Men det är ju ingenting man skulle få för sig bjuda sina barn på idag direkt.
2: Nej,
1: idag finns det också att köpa färdiga liksom. Mm,
0: sant.
2: Sen hade vi det i en grön tapuabork. Det var fint.
1: Det är också drömstortdagen idag.
2: Jaha. Det ska man göra varje dag tycker jag.
0: Det är till exempel då som du som drömmer om att bli fotomodell.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det är inte alltid saker och någonting uppfylls, men man kan alltid drömma.
2: Ja, men du vet, jag vaknar varje morgon och tittar man i spegeln och så tänker jag,
1: idag händer det.
2: Vilken läckerbit.
0: Är jag redo för catwalken?
3: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
4: Och det är en fredagsmorgon som inleds bra vad gäller trafikläget på vägarna. Det är inte några problem heller för tågen. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: Det var Army of Lovers och Skullman med Give My Life. Vi tar en koll på dagen. Det är fredag 7 augusti. Det är Dennis och Denise som har namnsdag. Vi har också lite historia om den här dagen.
1: Vi ska gå tillbaka till 1896. Är det någon liten klocka som ringer i ert huvud då?
2: Nej.
1: 1896, då ringde denna klockan i varje fall. Att det var ju då de första olympiska spelen var det året i Aten. Mm-hmm. Och det var det ju. Men inte bara detta, för att just idag, 1896, så är det de första svenska SM-tävlingarna i Helsingborg. Oj. I friidrott alltså.
0: Mm-hmm. Ja. Mm. Vi säger grattis idag till David Duchovny. Mest känd som Agent Fox Mulder i serien Arkiv X.
2: Arkiv X, ja.
0: Kommer du ihåg den?
2: Ja, ja, nu när du nämner det så. Mm.
0: Sen säger vi grattis till Bruce Dickinson.
1: Ja, ja, ja. Sångare i Iron Maiden. Och precis. Pilot är han också, va?
0: Ja, han har ju flugit planet. Vet du vad det heter?
1: Det är lite
0: fyndigt. Ed Force One, ja, ja. Givetvis. Ja. Han har ju flugit alltså planet på många av Iron Maidens turnéer.
1: Ja, ja, ja.
0: Ändå lite modigt av de andra medlemmarna. Att, jag har tagit pilotcertifikat. Kan jag flyga? Ja. Jag låter honom göra det.
1: Ja.
0: Sen var han är väldigt duktig i fäktning.
1: Ja, det har jag också märkt.
0: Var ju nära att nå OS-nivå i fäktning till.
2: Oj,
1: ja.
0: Han fyller idag 68 och sen säger vi grattis till artisten Anton Ewald, känd från Melodifestivalen bland annat. Han fyller idag 33.

0: Det var One Republic för Skullmån med Good Life.
1: Ja, faktiskt.
0: Så låt du kändisen i vår tävling Gissa kändisen.
2: Yep.
0: Och det är ju sista chansen den här veckan att gissa på kändisen. Och nu pekar Per-Ola på Jane, vilket innebär att han inte vill dra på vilka du har gissat.
3: Jo, Ola Forsmed, Patrik Norström och Thomas Steinström. Och Anders Ankan Johansson.
2: Norqvist.
3: Norqvist, ja.
2: Ja.
3: Ja.
2: Så att han kikar på mitt papper.
0: Ja, så det också.
3: Ja, så jag att du höll över det. Precis som man gör när man kollar på prov för
2: tiden.
0: Men det är någon man gissas på i alla fall. Och vi har inte fått rätt svaret. Vet du vem kändisen är, den här killen?
1: Ja, faktiskt.
0: Så kan du om en timme vinna 3000 kronor jämt.
4: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
1: Och det är ett läge på vägarna som rullar på fint fortfarande. Det är inga olyckor, något annat akut som skulle störa av tåg. Inga problem där heller. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motorstar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
2: Centerpartiet presenterar ljudet av en levande landsbygd. I Centerpartiet Skåne är det friare och enklare att bygga, bo och arbeta där du vill. Skåne kan mer. Glad sommar!
3: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
4: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tosse Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr.

0: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
1: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby park.
2: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
3: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
4: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
5: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
6: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag. Vi svarar direkt. Lewis.se.
7: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
8: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Morgon med Henrik Jane och Paola. Senast fick du Teddy Swims med Break Up and Reverse. När ni parkerar på till exempel köpcenter eller affär, har ni någon speciell plan på var någonstans ni parkerar?
1: Nej.
2: Jag har. Parkerar alltid ungefär på samma ställe.
0: Varför? För du ska veta var bilen är?
2: Ja, det är också för det första. Och sen för att man ska känna sig trygg. Då vet vi att det är på våning två på detta köpcentret. Längst bort, för det brukar vara flest platser.
1: Man brukar alltid glömma vilken våning ställde jag mig nu på om det är ett parkeringshus.
2: Ja, ja, det är en av anledningarna att man tar samma ju.
0: Jag vet, förr när jag var barn så var vi på Burlof Center en hel del. Ja. Mm-hmm. Och då hade man så här kaniner, hade fåglar, så visste man det. Men jag ställt bilen med kaninen. Mm. Ja. Så kunde man hålla koll på det. Ja. Något annat jag brukar tänka på när jag står till exempel på ICA, det är att jag inte står för nära andra bilar. För jag är rädd att de ska slå upp dörrarna.
1: Mm.
0: Är det inget ni tänker?
1: Jo då, men jag har ett litet knep där, förstår du. Om det är så, och speciellt om det är så att man ställer sig på en parkering och så bilen bredvid har massa bucklor eller så, blir jag jättenervös. Men då brukar jag ta ett foto på min bil först och sen tar jag ett foto på den bilen som står bredvid. För om det är någonting som händer, har jag registreringsnumret.
2: Mm. Jag har två kompisar. Anders Claesson, han vill gärna parkera långt bort ifrån oss så att han inte får bucklor i bilen. Ja. Och sen min andra kompis Jörgen känner också Anders. Så när Jörgen och Anders är på samma ställe och Anders har parkerat först, så kommer alltid Jörgen och så ställer han sig alltid
0: jättenära Anders bil. Men det är så surt. Det är lika, har man barn så är det lätt att de inte tänker sig för att bara smälla upp dörren. Men nu kommer Ford, de har tagit patent på en ny lösning som ska kunna göra att parkeringsbucklor är ett minne blott. Tanken är att bilen med hjälp av sensorer ska känna av när någon riskerar att slå upp sin dörr, och då fälls det ut ett litet skydd längs sidan av bilen som tar smällen istället.
1: Smart.
0: Patentet beskriver även att bilen kan varna eller skydda sig mot andra mindre parkeringsskador. Och det ska liksom komma upp en liten kudde eller skärm, och tydligen ska den kunna fällas tillbaka väldigt snabbt igen.
1: Det är briljant.
0: Så att i framtiden kan man parkera hur den som helst någon annans bil kanske.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt fredagen här i Skåne och Öresund säger att det blir mestadels mulet väder men också mest uppehåll. 18-20 grader varmt och vi får en vind som är måttlig, tidvis upp mot frisk.
2: Det är en härlig fredagmorgon. Du lyssnar på Guldmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg mitt namn.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: Smash Into Pieces så skulle man med Six Feet Under.
1: Det här med värmeböljor har ni hängt med, va? Det har ju varit lite värmeböljor nu här under sommaren. Ju.
2: Yes.
1: Då tänker man, där vill man ju inte vara även om man betalar för värmen när man åker utomlands. Ju.
0: Mm. Lite för varmt.
1: Ja, faktiskt. Och sånt. Och så har det varit i Paris och sånt. Det är ju fruktansvärt varmt. Och vill man att det ska vara varmt så vill man åtminstone ha ett hav i närheten. Så
2: ja,
1: såklart. Man kan svalka sig. Men nu läser jag här att varannan svensk är mindre sugen på semester i Europa under extremvärmen. Och lite nu under sommarhalvåret så är det färre, 48% menar på här, är inte så sugna på att åka söderut.
0: Jag tror på det här med coolcation också.
1: Exakt.
0: Det är ju fler som åker till Sverige istället, för här är ju ändå varmt fast behagligt.
2: Ja.
0: Det är inte de här 45 graderna som det är ibland nere i Europa. Ju.
1: Nej, och en liten paradox är det här, reseexperten och Lotte Knutsson är inne på det du säger här, Henrik, att jag menar, det är ju bra för Sverige att istället man ska åka neråt så drar man sig istället till Sverige och vi får mycket turister här.
2: Ja, fast vi har ju haft en fantastisk sommar.
0: Ja.
2: Det har varit bra värme också.
0: Fast vill vi ha så mycket turister som har till exempel på Mallorca eller Kanarieöarna?
2: Nej.
1: Nej, men vi får ju en massa skattepengar då, va? Ja. Så att det är bra. Då handlar det mycket här, så att det kan ju tycka det. Så vill du visa upp en

0: Styles hos God Morgon med American Girls.
1: Jag brukar ju tipsa ganska ofta om saker som jag ser på nätet, på World Wide Web, och det handlar ofta om mat. Och nu så vill jag tipsa om en maträtt som jag faktiskt inte har provat själv än, men ska försöka göra det i helgen. Ni vet rispapper. Och så ska man då blötlägga dem lite granna, och så lägger du kanske två stycken, för de är inte så jättestora.
0: Smakar inte mycket heller, va?
1: Nej, det gör de inte. Nej. Så du lägger två stycken bredvid varandra, och sen tar du kycklingfärs som du då lägger som en liten smal remsa, och så kan du ju då krydda den med vilka kryddor du vill ha, och du kan också ha lite grönsaker om du vill. Och sen så rullar du ihop de här rispapparna till en lång korv, klipper dem i små bitar och så in i airfryern, och det blir tydligen såna här jättegoda, krispiga snacks som man kan ha till mingel kanske, om du ska ha gäster och du ska ha lite bubbel först, och så kan man ha de här små rispapperkycklingbitarna.
0: Men du jobbar mycket med airfryer, va?
1: Ja.
0: Jag har någon kompis som gör allting i airfryer.
1: Ja, men jag gör väldigt mycket airfryer, för jag tycker det är snabbt, smidigt, och du behöver inte stå och passa det. Och sen så drar du ju mindre elektricitet också.
0: Vi gör mest pommes. Vad kan man mer göra för någonting?
1: Du kan göra hur mycket som helst.
0: Brukar du också göra det?
2: Jag använder den jättemycket.
0: Vad gör du då?
2: Jag har massa saker.
1: Alltså jag till och med gjort...
2: Potatisbullar till exempel. Ja. Det lägger jag ner bara, det är skitbar som bara sån snabbgrej. Ja. Och så lite bacon, fast den steker upp och sånt också.
1: Men du kan göra bacon i airfryen också.
2: Det kan man,
1: ja. Jajamensan. Ja. Du kan till och med koka ägg i airfryen.
2: Kan man. Mm. Men du, jag tänkte på detta. Den såna
1: rispapper.
2: Kan man inte stoppa in vaffeln till svenskt
1: rispapper? Du kan göra det som dessert också. Och ha frukt och sådär i också.
0: Vad är det du vill stoppa in i?
2: Just nu i mitt huvud, i min kreativa matjärna, så tänker jag rispapper, en banan, och så brer jag på lite Nutella och så rispapper.
1: Absolut.
2: Ja, du måste tänka stort, Henrik. Du kan inte bara köra samma gamla korvstrågan och fädda till.
0: Vi tackar för de kockatipsen.
2: Tackar.
3: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg, Helsingör och Motorstar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
4: Reklam. Semester på väg. Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna, så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp. Allt för dina däck.
5: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
6: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
7: Ja...
6: Åt man pannkakor då?
7: Ja, du...
8: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
9: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
10: Hej, Dennis på Advisor Partner. Jag önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
11: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
12: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.

0: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in Yardsale.nu.
1: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
2: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, och Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Hej du.

0: Där god morgon med Henrik Jane och Parola. Senast fick du Robin Stjernberg med You.
1: Vi ska snacka bilar och motorfestival. Bland annat har ju Staffanstorp en fin motorfestival här, va? Men jag ska prata om en motorfestival som är i Hagerty. Det är en internationellt känd bilfestival, och det är ingen bilfestival för Ferrari, Porsche eller Lamborghini. Det är mer som vanlig bil. Man pratar om bilmodeller från 1970 och framåt.
0: Det är inga sådana bara rishögar?
1: Nej, det är det absolut inte rishögar. Man väljer den tråkigaste bilen, alltså årets tråkigaste bil, vilken modell och sånt. Och den modellen här finns faktiskt 132 000 X i Sverige. De tillverkas här för 75. Men så var det ett uppehåll mellan 2020 och nu 2026 har man börjat tillverka det igen. Vet ni vilken som är årets tråkigaste bil utifrån den festivalen då i Hagerty? För har ni en sån bil? Alltså, man tycker alltid att sådana Ferrari och Porsche, de är coola. Men det är sällan man tänker att det är en ful bil.
0: Alltså tråkig bil. Det är en sån bil som det inte händer så mycket. Det finns inte så mycket lullull i bilen.
1: Nej.
0: Och trycker man på gaspedalen så händer det inte mycket. Nej, då tänker jag med typ Nissan Micra.
2: Nej, men det skulle jag precis säga.
1: Ja.
0: Eller Polo kanske.
1: Polo, helt rätt. Hur kom du fram till detta här?
0: Ja, men det är också en bil. Det är inget fel på bilen. Nej. Bilen tar en från punkt A till punkt B.
1: Ja.
0: Men det händer ju ingenting i bilen i sig.
1: Nej.
0: Alltså där finns inget, där är en ratt och där är växelspak och där är bromsen.
1: Kanske inte några snygga former hela på. Det sjuka var att jag åkte när jag pluggade i Malmö till specialpedagog, så hämtar Tina mig varje morgon.
0: Ja.
1: Och jag läste den artikeln igår eftermiddags. Tror ni inte jag träffar Tina? Och det första jag tänker på att hon hade världens tråkigaste bil. Så sa jag till Tina, jag har precis läst att Polo, din grön, var en ful färg hon hade också.
0: Men ni kom ju till skolan med
1: exakt, det var det jag skulle säga. Så att det var Tina och hennes Polo, den var oerhört fin och jag är enormt tacksam. För att det var ju världens bästa bil just de åren, tycker
0: jag. Precis, bra musik spelar hon i bilen.
1: Absolut.

0: Det är Gullmorgon med Olivia Dean senast med So Easy. Det är fredag 7 augusti, det är Dennis och Denise som har namnsdag och idag öppnar ju Malmöfestivalen. Mm. The Ark står på scen ikväll och kräftskivorna börjar avlösa varandra. Känns som en start på liksom sensommaren.
1: Precis.
0: Och så är det också första helgen kanske för många efter första arbetsveckan. Mm.
2: Jag tror faktiskt att där är det någon som står och paxar bord inne på Malmöfestivalen till kräftskivan. Tror du inte det?
0: Säkert. Mm. Vi har också temadagar.
1: Japp, det har vi. Chokladpuddingens dag är det idag och drömstortdagen.
0: Per-Ola, har vi någon sport?
2: Ja, inte idag va, men imorgon börjar Europe Smash Sweden.
0: Bordtennis va?
2: Ja, exakt.
1: Är det bordtennis?
2: Ja, Truls ska vara med här nu liksom. Mm. Så det är ju hela världseliten kommer hit ju. Och sen så är det ju på måndag börjar jag med friidrott. Så att vi har mycket att se fram emot.
0: Mm, och sen som sagt så startar Malmöfestivalen idag. Och kväll på stora scen både Sahara Hot Nights och The Ark. Imorgon Agnes på stora scen och på söndag Orup. Och sen imorgon lördag så får ju Helsingborg besök av Veronica Maggio på Sofieros slott. I det här programmet så ska vi visa kändisen om en liten stund där vi har jämna pengar. 3000 kronor kan du vinna om en liten stund.
3: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
4: Och det är ett läge på vägarna som ser ut att rulla på bra fortfarande. Det är inget akut som ska inträffa. Kan påminna om att om du ska vara i de centrala delarna av Malmö från idag så räknar man att det är en del avstängda gator och bussar också som kör andra vägar i och med Malmöfestivalen som pågår till nästa fredag. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: of you.
1: Här är Gullmorgon med Ed Sheeran senast med Shape of you.
2: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
3: Ja, faktiskt.
1: Det är ju sista chansen den här veckan att gissa kändisen. Vilka har det gissats på än så länge den här veckan, Jane?
4: Ola Forssmed, Patrik Norqvist, Thomas Stenström och Anders Ankan Johansson.
1: Ja, och vet du vem det är?
3: Ja, faktiskt.
1: Den killen så kan du vinna 3000 kronor. Du ringer nu direkt in till studion och det gör du på 010 11 900.

0: Det är fredag morgon, du lyssnar på Guldmorgon med Henrik Kane och Parola. Senast var det Bon Jovi med Always.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Då har vi Magnus med oss på telefon. God morgon, Magnus.
3: God
4: morgon. Du, vad händer idag då?
3: Ja, du, vi sitter här i Polen och försöker packa ihop i våra väskor för att ta oss till, till flygplatsen och bege oss hem oss till Skåne.
5: Aha. Ja, vad har ni gjort i Polen?
3: Ja, det är bara en weekend. Jag och min sambo. Så att det har varit mysigt. Fantastiskt städer, kan jag rekommendera.
0: Och du ringer, du har gått och funderat på kändisen här under Polenresan, va?
3: Ja, jag lyssnar på er ofta ju. Så att, men jag vet inte ifall jag har rätt. Men jag skulle kunna tro att det är Patrik Sjöberg.
0: Ja,
4: ja, Patrik.
0: Gamla höjdhoppslegenden.
4: Ja, precis.
0: 242. Ja.
4: Exakt.
0: Ja. Ska komma med en gång.
4: Ja.
0: Vi ska se om det kan vara Patrik Sjöberg. Vi har 3000 kronor i prisbotten.
2: Faktiskt. Ja, faktiskt.
0: Det är det tyvärr inte du.
4: Nej.
3: Nej.

0: Det här är Guldmorgon med Ella Langley senast med Choosing Texas. Och sedan dess var det Magnus som levererade den sista gissningen den här veckan i vår tävling Gissa kändisen. Och nu kommer Jane ge oss en sammanfattning på vilka kändisar det gissats på den här veckan.
1: Patrik Sjöberg, Anders Ankan Johansson, Thomas Stenström, Patrik Norqvist och Ola Forssmed.
0: Det är fel signal på alla då.
1: Japp.
0: Och hela helgen, om du inte har något för dig, så kan du kolla in listan. Det kan man ha en stund över. Ja. Kan man ju scrolla igenom den. Det har ju blivit några stycken nu.
2: Ja, det har det.
1: Ja, det är ett par stycken nu.
0: Och ni fanns på Kändisen håller ju på måndag då.
3: Ja, faktiskt.
0: I 7:30.
4: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, Bröllop, Fest och Event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
5: Ett läge på vägarna där det rullar på bra. Det är inget akut som inträffat eller något annat som skulle störa just för tillfället. Det kan påminna om Malmöfestivalen. Det är ju så att Malmöfestivalen drar igång idag och pågår fram till nästa fredag. Och är

0: sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Hallå, Anders Johansson heter jag. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Är du måhända ute på vägarna, gör då så att du styr mot Nöjesteatern och höstens roligaste musikal. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
2: Forenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
3: Va? Varför får du ut pengar?
4: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
5: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
6: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
7: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
8: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
9: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.

0: jag har hittat något.
1: Ja, men kolla, det är ju en pärla.
0: Är det det? Hade man det förr i tiden?
1: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
0: Coolt, hade man inte Pokémon?
2: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
3: Fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Good morning med musik senast ifrån Saxboy Billy med The Puerto Rico Song. Och jag ska ju på kräftskiva imorgon.
1: Mm.
0: Och jag är ändå glad att jag blev bjuden med tanke på att jag inte äter kräftor.
2: Ja, vad ska du äta då?
0: Jag gillar ju skivan, fast kräftorna kan vara utan. Hattar är kul, stämningen är härlig.
2: Sångerna är roliga också.
0: Ja, man sitter ute, det är ju lite mysigt. Så.
1: Men vad har du på din tallrik då?
0: Då har jag, kan man ha räkor kanske?
1: Ja, det funkar ju.
0: Någon paj, lite sallad. För att se vad som bjuds.
1: Ja. Men du dricker inte snaps heller?
0: Nej, jag är dålig på det, men det finns ju öl oftast.
1: Vad fan ska du då göra?
0: Men du tycker snaps har till, eller?
1: Ja, ja, absolut. Det är ju samma sak där. Det är själva tillfället. All sprit man dricker, det är ju inte alltid för att det är gott, utan det är för att just vid det tillfället.
0: Mm.
1: Alltså vissa sociala sammanhang så dricker kanske folk vin, vissa dricker champagne, men sen är det alltid någon som tar en groggajävel i halsasattan och då blir allting är lite gott beroende på vilken situation
2: det är. Stämningen som gör det.
0: Men snaps, seriöst, gillar du snaps?
2: Ja, men jag kan tycka det är faktiskt rätt så trevligt.
0: Ja, men det är ju det igen, där har du stämningen.
2: Mm.
0: Jag kan också ta en snaps just för gemenskapen.
2: Ja, jag sitter ju inte hemma själv en lördag
0: och huttar.
2: Och huttar. Mm. Nej. Men är jag på skiva så absolut huttar jag då.
1: Det har kommit sådana lite snabbt som mindre alkohol i. Du vet, sådana små syror och violer och
2: just
1: sånt. Så kanske inte så gott till kräftor och räkor, va?
0: Mm.
1: Men det, man kan ändå vara med liksom.
0: Jag tänker, du har ju svart bälte i snapsvisor.
1: Ja, men jag kan ju en del.
0: Är det några speciella snapsvisor som är just för kräftskivor? Eller är det hela en gång man kör?
1: Ja, det kan man göra.
2: Det är väl ungefär samma snapsvisor.
1: Eller så kör man, vill man inte krydda till det så kör man den finska. Den är nu, så dricker man direkt. Det är inte
0: det. Det beror på hur mycket man dricker innan kanske.
1: Ja.
0: Vilka visor?

0: Vädret i samarbete med spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt fredagen här i Skåne och Öresund säger att det blir mestadels mulet väder men också mest uppehåll. 18-20 grader varmt och vi får en vind som är måttlig, tidvis upp mot frisk.
2: Tränings- och hälsocoach Isa Kjellstotter. Du lyssnar på Gunnar.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Iberg här.
4: Och här sitter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.

0: Där är god morgon med musik senast från Billy Joel med Uptown Girl. Då säger vi god morgon och välkommen till vår tränings- och hälsocoach Isa Kjellstotter.
1: Ja, äntligen.
0: Och jag vet äntligen. Att det är många här i studion som har varit väldigt nervösa inför att du ska komma.
2: Ja, det där äntligen fastnade i halsen liksom på något sätt. Ja. Det är bara, åh nej, nu är hon här igen.
0: Jane var ju nära att inte dyka upp här idag.
1: Ja, men alltså saken är den att det har ingenting med Isa att göra. För jag tycker om henne jättemycket. Det har snarare med att jag skäms.
0: Nej.
1: Jo.
0: Har det varit så illa i sommar?
1: Du, det har varit så illa. Hon har mållat på sig, fröken Tilly, förstår du?
2: Underbart.
3: Jag var tvungen att erkänna direkt när jag öppnade dörren för Isa. Ja. Så frågade du.
1: Ja. Hur mår du?
3: Jag sa bara, jag är tjock. I normala fall brukar jag försöka hålla in magen i under den tiden. Då, ja, men då orkar
2: jag. Vi går upp för trappan. Nej, men jag kollade i rumpan där. Det var bra.
0: Ja, men Isa, jag tror många känner likadant, sa jag efter semestern. Man känner sig nästan lite på gränsen till äcklig.
2: Ja, alltså. Jag vet inte om ni minns vad vi pratade om innan sommaren.
0: Nej.
2: Men då var det typ att, vad längtar, vad skönt. Och så sa vi någonstans att det kommer vara så att om det blir för mycket av det goda, inte att man inte ska ha det, men om det blir för mycket, då blir det till slut en oskön känsla. Ja. Och nu är många där.
1: Ja, man känner sig lite smutsig.
2: Nästan på, eller hur?
3: Fast grejen, alltså den sista veckan nu på semestern så har man druckit mycket öl och sånt. Och så. Det smakar inte lika gott den sista veckan på semestern. Nej. Nästan som man längtar till, låt mig bara få lite vanligt kaffe och vatten.
2: Exakt.
0: Men förfallet, det tar inte lång tid till förfall, fem veckor alltså.
2: Nej, men alltså det första att konstatera är att många behöver semestern. Mm. Alltså att vi behöver variationen. Vi behöver bryta de här liksom vardagsrutinerna som ändå känns lite struktur och rutin och för mycket inrutat emellanåt.
0: Man blir lite smutsig.
2: Man behöver njuta och bara släppa loss. Och det är bra. Det är hälsa. Ja. De som inte kan släppa loss överhuvudtaget och släppa rutiner och så vidare, det är ohälsa. Det är någon form av ortorexi. Det vill säga att man är överdriven. Livet hälsosam. Men däremot så det vi kan konstatera nu att efter då kanske lite för mycket rosé, lite för mycket av glass, lite för mycket av kanske slappa dagar i stranden, liksom så solstolen, det har varit fint väder. Så är det inte så att kroppen inte fattar att den kan komma tillbaka ganska snabbt. Den det är ju faktiskt så. Den behöver ingen detox. Den behöver inte några cleansing och juicer och konstigheter nu. Det den behöver, det är tillbaka till vanliga rutiner. Alltså back to basic.
0: Och det är det vi ska prata om idag. Ja. Du har lite tips hur man kommer tillbaka och känner sig fin igen eller
2: ren. Fin, skön,
0: inte smutsig i alla fall.
2: Läckert.

0: Gullmorgon med Stella Lefty senast. Boston, vi har vår tränings- och hälsocoach Isa Källsdotter i studion. Och tydligen finns det hopp för oss alla att känna sig fräsch igen.
1: Ja, ja, ja, absolut.
0: Semesterns förfall.
1: Efter semesterns förfall och allt det där, jajamän.
2: Men ska man börja direkt, alltså bara skippa allting som man haft på semestern, eller ska man göra lite successivt?
1: Ja, alltså det viktigaste är egentligen att man inte ska börja för hårt och vara för strikt. Alltså det finns inget, det, många tror att hälsa är att sluta med allt, ta bort, förbjuda och så vidare. Det är precis tvärtom.
3: Är det inte lite grann så att om man slutar med allting tvärt, ja, då är det lättare att man misslyckas?
1: Ja, så det är bättre att istället för att sluta med någonting nu, så vad är det du ska fortsätta med? Börja där. Vad är det jag ska fortsätta äta mycket bär. Det är sagt massor med jordgubbar som har slunkit ner under sommaren. Jag ska fortsätta vara ute mycket. Jag ska fortsätta, alltså hitta det som funkar, som gör att du mår bra. Det är många, mycket lättare ingång.
0: Det är många som pratar om att man ska förlänga sommaren.
1: Ja. Mm.
0: Men det finns kanske vissa saker man ska undvika då. Jag tänker på...
1: Ja, men alltså, fokuset på undvika är ju alltid tråkigare.
0: Ja.
1: Dra ner på, precis. Bara justera lite, komma tillbaka till rutiner. För många gånger är det lätt att säga att ja, men hälsa är så tråkigt. Men hälsa är tråkigt ända tills det fungerar. Ja. Så kan man säga.
3: Det är därför.
1: Ja, faktiskt. Och det är så att vi vill gärna tro att någonting ska fungera på, ja men nu ändrar jag och så på en vecka vill jag ha nya resultat. Tack så mycket. Mm. Det funkar inte så. Det är ingen som applåderar massor när du äter kvarg på morgonen. Då får du liksom inte jubel och allt sånt. Det är inte så att när du går på gymmet så hör du en stor fanfar eller någonting. Alltså vi vill gärna ha resultat och effekt. Någon som bara så. Utan, men däremot, om du gör alla de här sakerna upprepat, äter din kvarg, går till jobbet, tar ett gympass här och där, så efter 3 månader, då kommer resultaten.
0: Det är rutinerna som är viktiga.
1: Rutiner, strategier, planen, ihållighet, uthållighet och så vidare.
2: Säg mig, hon har varit länge alltså.
1: Det räcker med 1 månad, men kanske inte 1 dag och inte 1 vecka, för då kommer det inte märkas, så då gäller det att inte ge upp.
2: Men rätta mig om jag har fel, men visst har du sagt att om man ska gå ner i vikt så måste du gå ner på antalet kalorier.
1: Ja, ja. Alltså ska du gå ner i vikt så är det kaloriunderskott som gäller. Punkt. Alltså det spelar ingen roll. Du kan inte, om vi ska titta på Instagram exempelvis, då ska du antingen ha rödljusterapi, du ska ha ett kosttillskott, du ska isbada, alltså det finns massor med saker som gör att du kommer öka din förbränning, du kommer, alltså det är massa skitsnack rent ut sagt. Det är jättebra att börja med frukost. Det är superbra att äta lunch.
0: Sen alltså, tycker jag inte man ska fokusera så mycket på vikten heller, det handlar om att må bra.
1: Ja. Okay,
0: man mår ju inte bra om man har gått upp 15 kilo, det fattar jag ju. Men just känslan att må bra.
1: Det kan ju hänga ihop lite grann.
0: Ja, det gör
1: så, det är ett sammanhang, men samtidigt så känslan av att vara lätt i kroppen är ju viktigare än exakt vad du väger. Det är inte så att jag kan titta på din kropp och säga att du väger 88 kilo. Nej, jag väger bara 82. Jaha, skitsamma. Alltså det spelar mindre roll. Mm. Men däremot hur man bär upp de här kilorna, det spelar roll. Och ju mer muskler du har...
0: Säger du att du har dålig hållning nu? Eller?
1: Men ju mer muskler du har, desto lättare känns din kropp. Mm. Jämfört med om du har en stor mängd fett på kroppen. För då blir du inte lika uthållig, du har inte lika mycket energi, du har inte lika hög förbränning och så vidare. Muskler är longevity.
0: Ja. Vi ska prata mer om hur man kommer tillbaka efter semestern med Isa en liten stund.
4: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
5: Men kan någon hjälpa? Han blöder! Ring ambulansen!
6: Preventix skräddarsyr utbildningar är akutsjukvård, brand och HLR. Vi ger dig rätt kunskap för att agera effektivt när varje sekund räknas.
7: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
6: Preventix. Kunskap som räddar liv.
8: Letar du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vällingeblomma finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällingeblomma. Kom för blommorna. Stanna för upplevelsen.
9: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
10: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
11: Tjena, Bengan här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
12: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
13: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event. Och Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Det är fredag morgon. Du fick Molly Sandén med Det bästa kanske inte hänt än. Vi har vår tränings- och hälsocoach Isa Källstotter i studion. Det handlar om att komma tillbaka efter semestern. Isa, kan du ge lite konkreta tips nu? Hur ska man göra?
1: Ja, absolut. Det kan jag. Först och främst, sommaren är inte ett problem.
0: Nej.
1: Det ska vi liksom säga. Utan vi ska titta tillbaka, njuta av att vi har haft en skön sommar. Att liksom glädjas åt allt vi har gjort. För det är hälsa. Att ha goda, sköna minnen med sig. Det är första steget. Och sedan så ska du komma till att kroppen älskar rutiner. Så vad kan du göra varje dag som gör att din kropp kommer tacka dig? Ja, det är ju såklart en promenad på en kvart. Det kan du göra varje dag.
2: Ja, för de ser ut som att man ska stå och vifta med armarna och sånt också.
0: Vifta med armarna?
3: Ja, men det är väl det här lymf...
2: Ja, precis. Mm. Alltså,
1: jaha, ja. Att du skulle vifta med armarna upp och...
2: Ja,
1: alltså,
2: lite sådana här grejer.
1: Ja, ja, ja.
2: Väderkvarnen, fast inte riktigt.
1: Mm. Ja. Ja. Inte runt, utan så. Nej, men, alltså, all typ av rörelse är bra, absolut. Och gör du dem upprepat, framförallt, så är det bra. Gör du dem en gång så spelar det inte någon roll. Nej. Gör du dem varje dag så kommer det ge utdelning. Du kan gå till gymmet, du kan gå till skogen, du kan gå till stranden. Det spelar ingen roll heller.
0: Jag misstänker att det är just att det svåra är att få in de där rutinerna.
1: Ja, och då behöver man göra tröskeln så låg som det bara går i starten.
3: Mm. Ja, men det är obefintligt.
1: Ja, och då skulle du typ nästan kunna kravla dig över för att faktiskt vara igång. För att om vi börjar med att ja, men jag ska gå milen nu varje dag. Alltså det är knappt att man fattar hur långt det är en mil och hur lång tid tar det än. Oh shit, vad jobbigt. Men om jag ska gå runt kvarteret varje morgon innan frukost, när jag sätter på kaffet, så när det kommer tillbaka, då är kaffet klart. Jag har varit ute i 10 minuter. Mm. Och så tycker någon bara, men det är ingen idé. Jo, det är det, för att har du gjort det i 7 dagar i sträck, då är det 70 minuter. Alltså, det blir någonting. Ja. Så skapa rutiner.
3: Det tycker jag låter bra.
0: Mm. Bra rutiner. Mm.
1: Ja. Sedan titta på kosten. Se till att protein är en bas tillsammans med grönsaker och bär. Yeah. Där har vi en bas i kosten. Lätt att tänka. Protein ska vara med på din tallrik varje dag, varje gång. Och grönsaker eller bär ska komplettera där.
0: Check.
1: Yes, check. Och sedan så ska du gå och lägga dig i tid.
2: Mm. Det är ju det lättaste tipset faktiskt.
1: Ja. Ja, men många har svårt för den. Alltså, Jane, vad säger du?
3: Alltså, det är
0: ännu mycket dumskålning.
1: Det är scrollande och det är lite fixande. Och sen så, och ni har dessutom tidiga morgnar, eller hur?
0: Mm.
1: Så här, alltså sömnen påverkar oerhört mycket vad det gäller orken i att ta den här promenaden på morgonen. Är vi jättetrötta så är det svårt. Det påverkar sötsug, fett och salt. Så vi äter mer liksom tröstätande när vi är trötta.
2: Mm. Det låter lite grann som att man ska ha en plan helt enkelt. En plan och strategi.
1: Ja, och framförallt en plan som är hållbar. Och hållbar är oftast en ganska låg nivå i starten som ökar efterhand. Så att man har en progression, det vill säga det är liksom en utväxling uppåt. Det är alltid en bättre mental ingång att man ökar på än att man drar ner. För då känner man sig lite misslyckad, man sätter målet för högt och så vidare.
0: Mm.
1: Så en hållbar plan är, åh, detta känns enkelt, det här klarar jag, wow, vi startar.
0: Men Isa, du har varit här ett tag nu.
1: Ja,
0: och varenda gång du är här inför sommaren så säger du ungefär samma saker.
1: Mm.
0: Och sen när du kommer tillbaka efter sommaren så har vi inte alls gjort som du har sagt.
1: Nej, och jag säger ungefär samma saker då också. Alltså, det, och till saken hör att det är jag egentligen mest stolt över i mitt budskap. Att jag inte ändrar för mycket. Det finns trender som kommer och går hela tiden. Och det är detaljen hit eller dit. Och det kan vi testa och det kan vara kul och det kan utmana. Mm. Men basen
0: det
1: finns
0: på oss.
3: Ja.
1: Basen är att livsstil är liksom någonting du gör hela tiden. Det som du gör ofta är det som kommer ge ett resultat. Det du gör sällan kommer inte spela någon roll, oavsett om det är plus eller minus på det.
0: Frågor på det, kollegor?
3: Nej. Det är glasklart.
1: Just do it.
0: Nu vet vi vad vi ska göra.
3: Yep.
0: Tusen tack, Isa.
1: Tack.
4: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
5: Det finns fortfarande ingen prognos när det gäller 110 mellan Bjuv och Hyllingen. Det är ju trafikolycka här där 2 personbilar är inblandade och 110 vid Bjuv är då avstängd i riktning mot Hyllinge, och som sagt, ingen prognos när man kan öppna upp helt hållet. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.
6: Kom igen, baby.

0: heter.
1: Välkommen åter, du fick Hanna Färm och Juni hos Gullmorgon.
2: Yes, tennisboll säger jag. Har ni någon gång köpt en tennisboll i något sammanhang förutom när ni spelat tennis?
3: Ja.
2: Ja, när då det?
3: Ja, men jag har dem när jag torktumlar.
2: Ja, yeah, det är väldigt bra, för jag vet själv, jag har en kompis som har sportaffär. Många gånger kommer du in, har du tennisbollar?
1: Mm.
2: Och då är det för att de ska ha det när de ska torktumla. Mm. Vad är det bra för dem?
3: Ja, för att då, alltså om det är någonting i dyn till exempel, då slås ju bollen, dynet blir ju torrare fortare.
1: Mm. Jag har köpt många tennisbollar till min hund.
2: Ja.
1: Han beter sönder dem.
2: Ja, kan jag tänka mig också. Mm. Sen har jag läst någonstans att tennisbollar är bra om man ska flyga länge. Så, då sitter man så här, och så kan man lägga den på flygsätet och så blir det inte så enformat. Och har man lite ont på vissa ställen, vissa ömma muskler, så försöker man hitta det.
3: Då trycker ju den där på svanken.
1: Jag vet att du har ju sprungit kring här och tryckt på en tennisboll.
2: Ja, men det är för min hand, min artros.
3: Ja, men du har också legat på golvet och haft en tennisboll under dig.
2: Exakt, det är så.
1: Det är mycket för bollar uttaget.
2: Ja, men bollar
1: är världens, som en hund.
2: Världens bästa läge. Ja, men jag biter inte sönder dem.
1: Bollar, man kan inte köra port med det heller.
2: Jo, det beror på liksom, men bollar är världens bästa leksak för det första. Men även när man då får lite ont i kroppen någonstans, så kan man bara lägga sig på golvet om man har ont i ryggen.
3: Mm.
2: Och så lägger man, försöker man hitta den ömma punkten. Det gör ju givetvis väldigt ont. Men då vet man, gör det ont, gör det kanske nytta. Men min fysioterapeut sa till mig att om du gör detta ofta och regelbundet, så blir det så här att då behövs ju inte jag.
1: Nej.
2: Och det är ju bra med tanke på att fysioterapeut kostar en hel del
3: pengar. Kostar mer än en tennisboll i alla fall. Ja.

0: God morgon med musik senast ifrån Luke Combs med Be By You. Och Luke Combs som har sagt att säga att man inte gillar countrymusik är som att säga att man inte gillar pasta. Han menar på att det finns någon version av countryn som passar alla. De har bara inte hittat rätt låt eller sort.
1: Det kan ju stämma.
0: Det ligger någonting
2: jo.
0: I det.
2: Ja. Absolut ju.
0: Det finns ju oändligt mycket olika pasta-varianter.
1: Ja, det finns ju oändligt mycket olika sorters country.
0: Precis.
2: Vad gillar ni för country?
0: Ja, fast jag gillar lite allt möjligt country. Det finns ju liksom country blandat med lite EDM och det finns ju...
2: Vad är nu EDM?
0: Ja, men alltså lite ny musik, alltså house-inspirerat.
1: Ja. Jaha, nej, då är det väl inte riktigt country, va?
0: Det är väl en version av det, är det inte det?
1: Ja, jag gillar den vanliga, traditionella, enkla country.
0: Är du lite mer åt Willie Nelson-hållet?
1: Ja, kan jag säga.
2: Men jag också, King of the Road är ju också bra liksom. Men jag gillar även den nya här ju.
1: Vill du veta en rolig grej? Jag hade en väninna som var utomlands och hon lyssnade på Danne Stråhed. Mm. Och så var det en man i Spanien då som frågade liksom, vad lyssnar du på? Och då menade hon på att du kan få lyssna. Och då fick den här mannen då lyssna på Danne Stråhed och då sa han, good country!
2: Ja, ja. Danne har fått byta ut kipsen med ett cowboysahattor kanske.
3: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
4: När det gäller olyckan på länsväg 110 mellan Bjuv och Hyllinge så är det nu helt uppklarat enligt uppgifterna från Trafikverket. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
1: Letar du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vällingeblomma finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällingeblomma, kom för blommorna, stanna för upplevelsen.
2: Preventix, sjukvård och säkerhetsutbildningar. Utrustning som räddar liv.
3: För din trygghet.
2: Preventix.se.
4: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tosse Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på

0: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se. Och ha en skön sommar.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
2: Hej, hej, det här är

0: travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
1: Adam Colgini här. Kommer träffa mig backstage på Jägers.
2: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
3: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.

fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: senast med Risk It All.
1: Ni vet ju att jag är ganska så glad för horoskop. Jag brukar ju prata ganska så mycket. Det kan vara allt möjligt vad stjärntecknarna säger om vissa saker.
2: Tror du på sånt?
1: Nej, det gör jag väl inte. Men jag tycker det är roligt. Mm. Och nu har jag hittat en sammanfattning om hur karriären kommer att se ut för stjärntecknet nu efter semestern. Och då tänkte jag att vi ska börja med... Du tittar på mig så roligt, Henrik. Jag tänkte vi ska börja med dig. Ja. Du är lejon.
2: Yes.
1: Mm. Ska jag läsa för dig? Mm. Efter en magisk sommar där kärlek och vänskap legat i fokus,
2: ja,
1: så är det till en början lite tufft för lejonet att komma tillbaka till verkligheten. Du hade kanske helst önskat att sommaren bara kunde fortsätta för alltid. Nymånen i ditt eget tecken väcker mycket tankar och reflektion om din framtid. När hösten väl anländer kommer du ha en tydlig bild av vilka karriärmål du vill prioritera i år. Du kommer dessutom ha nytta av alla de nya kontakter som du har lärt känna under sommaren.
2: Jag vet inte om det kan stämma.
3: Ja, nej, men jag tänker på karriär. Du vill bara ha lugn och regn.
2: Lite så. Alltså, jag har haft ganska hektig sommar med tanke på att jag har barn, så att det är ganska skönt att komma tillbaka. Och...
1: Ja, till jobbet.
3: Skönt att vila oss
1: här lite. Ska vi ta stenbocken?
2: Ja. Jag är lite nyfiken, vad säger de om hans modellkarriär?
1: Mm. Ja. Fotomodellkarriären. Den här sommaren har du hittat ett lugn som du tar med dig in i hösten. Det här är inte en tid för förändringar och stora utmaningar, utan snarare en period där du fokuserar på att må bra. Balans mellan jobb och privatliv, hälsosamma rutiner och ha tid för dem du älskar, det är dina stora prioriteringar den här hösten. Det är dags för dig att få omfamnas av kärleken snarare än karriären.
3: Lät och gött.
2: Stämmer det bra?
3: Ja, men det, vill du byta med mig eller?
2: Nej, jag tyckte din lät trevlig på.
3: Ja, ja, lugn och fint. Skönt.
2: Hur är din då?
1: Min, jag är ju skorpion. Efter en lekfull sommar där du tillåtit dig själv att vara spontan och bara njuta, ja, så blir augusti en lugnare period. De stora astrologiska händelserna som sker under den här månaden påverkar dig och får dig att fundera mycket över din framtid. När du återvänder till jobbet så tar du tag i saker som du tidigare skjutit upp och vågar genomföra välbehövliga utvecklande förändringar. Hösten blir en period där allt faller på plats och det känns som att du äntligen har hittat rätt.
3: Mm, nu blir man nyfiken på vad du har gjort för speciellt i sommar.
1: Ja, vad har du gjort i sommar?

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt fredagen här i Skåne och Öresund säger att det blir mestadels mulet väder men också mest uppehåll. 18-20 grader varmt och vi får en vind som är måttlig, tidvis upp mot frisk.
0: Sporten i samarbete med Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: Allsvenskan Malmö FF meddelar via hemsidan att klubben och Stefano Vecchia är överens om att gå skilda vägar. Kontraktet bryts i förtid. Enligt Malmös sportchef Filip Berglund så behöver Vecchia mer speltid för att hitta formen och det kan inte Malmö ge honom just nu. Vecchia, han anslöt till Malmö FF inför säsongen 2023 från norska Rosenborg och i MFF så fick han vara med och vinna 2 SM-titlar, 1 cupguld och 2 gruppspel i Europa League. Tabellfemman Malmö, som är 4 poäng bakom andra platsen, spelar nästa match på söndag hemma mot Degerfors. I damallsvenskan ikväll så ska FC Rosengård spela borta mot Växjö, en match som har start 7. Lagen, de är nära varandra i tabellen. Rosengård ligger på negativ kvalplats, 1 poäng bakom Växjö som ligger på säker mark.
3: Det är en härlig fredag morgon. Klockan är strax efter 9 och du lyssnar på Guldmorgon.
4: Mitt namn är Jane Tilly.
3: Henrik Wiberg här.
5: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
3: God morgon.
4: God morgon.
5: God morgon.

0: morgon med musikscenast ifrån Westlife med Fool Again. Och det är dags för Wild Guess om en liten stund.
1: Yes.
0: Mm, hur fungerar den gäng?
2: Ja, det går ju till som så att Per-Ola, han ställer en fråga till dig Henrik och till mig och till dig som lyssnar. Och sen så ska man då gissa vilt för att komma så nära det rätta svaret som möjligt.
0: Ja, och vi har ju tillfört en liten twist i den här tävlingen.
2: Ja.
0: Vilket innebär, du ska väl hämta
2: äckelhjulet.
0: Äckellådan, ja.
2: Ja.
0: Precis.
2: Det är ju en liten låda med karameller. Mm. Och så ska man snurra på en pil och där pilen stannar i det facket ska man då ta karamellen. Och det här är ju, det kan ju vara smak av äpple eller snor.
0: Mm.
2: Det kan vara jordgubb eller hundmat.
0: Ja.
2: Och man vet ju inte vilken smak man får för de ser likadana ut karamellerna.
0: Du har haft rätt otur.
2: Jag har haft en väldig otur med det här äckelhjulet.
0: Men det blir ju roliga program när det är äckligt, tänker jag.
2: Ja, jag gör allt för programmet.
1: Mm. Men det innebär ju att det är den som förlorar som får göra det, va? Så det är, det är ju faktiskt inte avgjort.
2: Nej,
1: du sitter
2: där
1: borta precis som du har vunnit.
2: Jag har ju förlorat de senaste 5-6 gångerna.
0: Precis. Det känns som att det kanske är jag som åker på det idag.
2: Och jag hoppas det.
0: Men jag tycker vi ska införa något nytt i det. För du har ju spottat ut ibland.
1: Ja.
2: Alltså jag har ju smakat dem.
0: Ja, men jag tycker att man ska äta upp dem.
2: Nej. Ja, det säger du som inte har fått snill.
1: Men vänta bara, han har inte vunnit idag.
0: Nej, jag kan tänka mig att man har plockat ut något tema som inte jag vet.
2: Åh, bara det passar mig, Per-Ola.
0: Men om jag förlorar och får äta dem, då ska jag äta upp dem.
1: Ja, det tror jag.
2: Nu är han tuff i rocken där borta.
0: Vad har vi för tema?
1: Väder.
0: Väder. Okay.
2: Är det släppa väder eller är det bara väder?
1: Säger jag inte.
0: Nej. Väder blir i alla fall temat om en liten stund i Wild Guess.
3: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
4: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
5: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
6: Letar du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vällingeblomma finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällingeblomma, kom för blommorna, stanna för upplevelsen.
7: Hallå, Anders Johansson heter jag och jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se mot Camelot.
8: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Stor och säck, vi tippar av eller hämtar själv på våra terminaler. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
9: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköping, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
10: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
3: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: var Bella Kay och Skullman med I love it, I love it, I love it. Det är fredag och dags för
1: Take a wild guess. Alltså gissa vilt, det är en tävling som jag har varje fredag mellan Henrik Wiberg, Jane Tilly och dig som lyssnar. Och vi har en liten twist här också i studion. Mm. Vad är detta här, Jane?
2: Det är äckelhjulet. Mm. Det är en liten låda med karameller och sedan pil som man ska snurra på, och den godisbiten som pilen stannar på ska man äta, och det kan vara allt ifrån päron, snor, banan eller bläckfisk, eller så kan det vara Coca-Cola eller hundmat. Alla karamellerna ser likadana ut, så ja, man vet ju inte vad man får.
0: Och den som förlorar får då snurra på hjulet.
2: Ja. Ja. Nu har jag förlorat tillräckligt, tycker jag. Så det är din tur att förlora idag.
1: Ja, och vi temat idag är alltså väder. Ett av de vanligaste, vad ska man säga, diskussionsämnena när man träffar dem på stan och liknande. Mm.
0: Så frågan är hur mycket väder det finns i världen.
1: Ja, jättemycket väder finns det. Men detta kan ni faktiskt ta med er om ni känner att ni ska slöprata lite grann och liknande. Jag vill helt enkelt veta, vad är det svenska värmerekordet? Vi har pratat lite grann om temperaturer här nu under veckan. Så att det varit,
0: bra fråga.
1: Ja. Och ni vet ju också att det är ju i skuggan då som räknas. Och vi har ju då rekordet, det har mätts upp i Ultuna den 9 juli 1933 och i Målilla den 29 juni 1947. Ja. Så att det ni kan tänka på, jag vill alltså ha det i grader Celsius. Och,
0: Jag kör 39 grader.
1: 39 grader. Mm. Vad säger Jane?
2: Jag säger 40,5.
1: 40,5. Rätt svar i Take a wild guess. 38 grader. Grattis Henrik Wiberg. Nu ska du äta
2: igen. Jag visste det. Ja. Vad är det som gör att jag förlorar varenda gång? Alltså, upp så glad han är där borta. Ja, okej. Får jag snurra?
1: Ska börja nu?
2: Ja.
0: Och så införde vi det att hon skulle äta upp den också, va?
1: Ja, absolut.
2: Ja, det är vad ni säger. Jag får snurra flera gånger för det kommer på sånt som jag redan har haft. Jag har ju snart haft alla.
0: Titta nu vad hon gör där på
2: andra. Cola eller hundmat.
1: Ja.
2: Blir det.
0: Hoppas vi på hundmat.
1: Äter vi upp allting.
2: Ja, okej.
1: Annars får du ingen efterrätt.
2: Nej.
1: Ja.
0: Blir det hundmat?
1: Det är hundmat. Ja, fortsätt tugga.
2: Jag kräks.
1: Nej. Tugga.
2: Verkligen.
1: Svälj.
0: Bra jobbat att skylla
1: det. Ja,
0: det var ju.
1: Grattis till segern, Henrik. Och bra jobbat, Jane.
0: Bättre tur nästa vecka, Jane.

0: Gullmorgon med musik senast från Louis Capaldi med Before You Go. Hur är det med smaken i munnen?
1: Alltså det är så äckligt. Den hundsmak eller hundmatssmaken. Ja. Där är en sån bitter, rälig eftersmak. Jag smakar bara hundmat i hela flabbet.
0: Alltså du har ganska otur för jag säger.
1: Ja.
0: Man kan välja då på, det är ju cola eller hundmat.
1: Ja, men
0: så
1: det
0: skulle
1: ju
0: kunna få cola.
1: Ja. Mm. Vi pratar alltså om det här äckelhjulet som jag snurrar på i tävlingen Wild Guess när man förlorar. Och då kan det vara som det var nu idag då, att man får välja mellan Coca-Cola eller hundmat. Karamellerna ser likadana ut. Mm. Och jag fick hundmat. Och den smaken har jag fortfarande i munnen.
0: Ja. Har ni inte spelat här hemma? Har inte dina barn? Nej, mina barn har ju där hemma också. Så att de spelar det för fullt. Mm. Men de brukar också spotta ut det.
1: Ja, men det svalde jag ju.
0: Ja, det var bra. Ja,
2: men du fick hundmat så. Sitt igen.

0: Det är Gullmorgon med Lady Gaga senast med Alejandro. Och vi fick ju inte rätt svar den här veckan i vår tävling Gissa kändisen. Ska vi dra lite snabbt vilka du gissats på den här veckan?
1: Patrik Sjöberg, Anders Ankan Johansson, Thomas Stenström, Patrik Norqvist och Ola Forssmed.
0: Så att du får fundera på den här kändisen.
2: Ja, faktiskt.
0: Över helgen så är jag ju på måndag värd, är det 3 och 1 då, va?
1: 3100.
0: Och du

0: Guldmorgon med musik senast ifrån Jesu med Don't Go. Det är ju fredag. Malmöfestivalen drar igång på scen ikväll. Både Sahara Hot Nights och The Ark. Du ska in och se på Ola Salo och grabbarna.
1: Jajamensan.
0: Och sen i helgen också Agnes på lördagen och sen Orup på söndagen.
1: Mm, det är en höjda helg.
2: Jajamän.
0: Och i Helsingborg händer det grejer också. Det är Veronica Maggio på Sofiero slott i morgon lördag. Ha nu en riktigt trevlig helg så hörs vi på måndag igen.
1: Hej hej! Hej.
3: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg, Helsingör och Motorstar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
4: Reklam. Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
5: Men vi har ju ingen.
6: Är ni förberedda när det oväntade inträffar? Vi på Preventix erbjuder hjärtstartare, sjukvårdsväskor och annan livräddande utrustning. Vi ser till att ni klarar kritiska situationer. Preventix, trygghet när det gäller.
7: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomliga, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!
8: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
9: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
10: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
11: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
12: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
13: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
14: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
15: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
3: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt fredagen här i Skåne och Öresund säger att det blir mestadels mulet väder men också mest uppehåll. 18-20 grader varmt och vi får en vind som är måttlig, tidvis upp mot frisk.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen, och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Musikern Mikael Wiehm har berättat om sin Alzheimers diagnos i intervjuer. Och i september så kommer självbiografin Finns det liv är det aldrig för sent. Självbiografin skildrar både mannen bakom myten och ett långt arbetsliv i kulturens tjänst. Men undersök också vad som blir kvar när livets förgänglighet knackar på dörren. Språket och musiken har varit mina verktyg. Nu sviktar minnet och orden dröjer. Kvar finns frågan om vem jag är när jag inte längre spelar, säger Mikael Wiehm i ett pressmeddelande. Finns det liv är det aldrig för sent, det är skriven tillsammans med journalisten och författaren Sara Nygren och ges ut på bokförlaget Forum. Skvallerbloggaren Paris Hilton sände live på TikTok medan det ser ut som att han skar sig själv på kroppen. Efter att flera tittare slagit larm så ryckte polis och räddningstjänst ut till hans bostad. Samma kväll kom beskedet att han vårdades på sjukhus. Nu meddelar hans familj i ett uttalande att hans tre barn, systerdotter och syster befann sig i hemmet minuterna före livesändningen. När det stod klart att Paris genomgick en allvarlig psykisk kris och skadade sig själv så lämnade de omedelbart huset för att skydda barnen från att bevittna ytterligare trauma, skriver familjen. Och det avslutar dagens nyhetsnyheter.
3: Det här är Henrik Liber heter jag som nu drar igång förmiddagspasset denna härliga fredag, och det gör jag närmast med musik från One Republic och George Michael.

0: Julkanalen. Och när Bob Marley begravdes i maj 1981 så fick han med sig kistan, sin röda gitarr, en bibel samt en skälk cannabis som tydligen placerades i kistan av hans fru Rita Marley. Du fick ju Bob Marley senast här i Guldkanalen med Iron Lion Zion. Det är fredag och vi fortsätter förmiddagspasset denna härliga fredag med musik om en liten stund från Miles Smith och Niall Horan. Och så har du Enrique Iglesias lite längre fram.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
3: Ja.
2: Åt man pannkakor då?
3: Ja, du.
4: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
5: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
6: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också!
7: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
8: Hallå, Anders Johansson heter jag och jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se. Mot Camelot.
9: Är du hantverkare? Är det trångt med alla prylar? Hyr ett förråd av oss. Här kan du köra ända fram till ditt förråd och lasta. Hyrbox, ditt lokala förråd.
10: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
11: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.

0: yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. yardsale.nu.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bonden.

If you saw me crying, would you save my soul tonight?

När han startade sin karriär så gjorde han det under falskt namn för att slippa bli förknippad med sin världsberömda pappa, sångaren Julio Iglesias. Han ville ju inte att bolagen skulle signa honom bara för att hans pappa är känd. Så istället så skickade han in demokassetter till skivbolagen under namnet Enrique Martinez. Idag så har han sålt över 180 miljoner skivor och de flesta vet väl att han är Julios son. Du fick Enrique Iglesias i Guldkanalen med Hero.

Nordkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

So don't call me up. Fredag förmiddag, där är Guldkanalen. Och sen så fick du Mabel med Don't Call Me Up. Och så var det ju klassik innan dess ifrån Dire Straits med Money for Nothing. Nu Molly Sandén och Miriam Bryant till Guldkanalen. Här är Superlim och Silvertape.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Tame Impala med Dracula. Nu en av gruppen Kiss absolut största hits. Låten som ju sångaren Paul Stanley skrev efter han hade besökt det legendariska diskoteket Studio 54 i New York. Här är en klassiker från 1979. Här är Kiss med I Was Made For Loving You.

0: Hon var 20 år gammal när hon slog igenom med den där låten. Du fick den skotska singer-songwritern Amy MacDonald i Guldkanalen med This is the Life. Saxmusik ifrån både Sam Smith och Daughtry.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Centerpartiet presenterar ljudet av framtidstro. I Centerpartiet Skåne blir jobben fler och utsläppen går ner. Skåne kan mer. Glad sommar!
5: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
6: Hej, Dennis på Advice & Partner. Önskar en riktigt trevlig sommar.

0: och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisors-partner.se.
1: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
2: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
3: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet, försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
4: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in Yardsale.nu.
5: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
6: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björk Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björk Assistans.
7: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
8: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.
9: You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I have seen this song before.

Kvartsfinalen med Daughtry senast med Home. Ray Dalton slog igenom för 15 år sedan tillsammans med Macklemore och Ryan Lewis i världshitten Can't Hold Us Down. Nu är han tillbaka med ny musik. Här är

0: vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt fredagen här i Skåne och Öresund säger att det blir mestadels mulet väder men också mest uppehåll. 18-20 grader varmt och vi får en vind som är måttlig, tidvis upp mot frisk.
0: Sporten i samarbete med Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: Allsvenskan Malmö FF meddelar via hemsidan att klubben och Stefano Vecchia är överens om att gå skilda vägar. Kontraktet bryts i förtid. Enligt Malmös sportchef Filip Berglund så behöver Vecchia mer speltid för att hitta formen och det kan inte Malmö ge honom just nu. Vecchia, han anslöt till Malmö FF inför säsongen 2023 från norska Rosenborg och i MFF så fick han vara med och vinna 2 SM-titlar, 1 cupguld och 2 gruppspel i Europa League. Tabellfemman Malmö, som är 4 poäng bakom andra platsen, spelar nästa match på söndag hemma mot Degerfors. I damallsvenskan ikväll så ska FC Rosengård spela borta mot Växjö, en match som har start 7. Lagen, de är nära varandra i tabellen. Rosengård ligger på negativ kvalplats, 1 poäng bakom Växjö som ligger på säker mark.
3: Jag som håller det sällskap ifrån Guldstudion denna härliga fredag inleder den här timmen med Darren Brathwaite, Danny Saucedo och Brian Adams.

0: Julkanalen med en klassiker senast ifrån Bryan Adams med Summer of 69.
1: Ja, faktiskt.
0: Och vi fick ju inte rätt svar den här veckan i guldmånstävling Gissa kändisen. Och de kändisarna det gissats på är Ola Forssmed, Patrik Norqvist, Thomas Stenström, Anders Ankan Johansson och Patrik Sjöberg.
1: Ja, faktiskt.
0: Ingen av dem. Ny chans har du i Gissa kändisen på måndag när guldmån är tillbaka. Och då finns det ju 3100 kronor att vinna i Gissa kändisen. Nu fortsätter vi fredag förmiddagen med musik alldeles strax ifrån Blink 182. Och så blir det musik ifrån Sandro Cavazza lite längre fram.
2: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg, Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
3: Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
4: Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass. Preventix, sjukvård när det gäller.
5: Kom, jag har hittat något.
6: Ja, men kolla, det är en pärla.
5: Är det det? Hade man det i förr i tiden?
6: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
5: Kul, hade man inte Pokémon?
7: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
8: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
9: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
10: Hej, Dennis på Advisor Partner. Önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
11: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Hej, hej, det här är

0: Har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
1: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
0: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
1: Blackstone?
0: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
2: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
3: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört dem förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
4: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.

Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Fredag förmiddag, det här guldkanalen. Och senast i musikblandningen så var det ju Sandro Cavazza med High With Somebody. Keith Urban är ju tillbaka med ny musik. Han har ju nu slagit sina påsar ihop med Doobie Brothers-legenden Michael McDonald. Det här är ny musik i guldkanalen. We Go Back. You

Melodikanalen. Och senast fick du Jocke Berg och de andra i Kent med Utan din andetag. De norska favorittvillingarna Marcus och Martinus är tillbaka med ny låt. De gör musik tillsammans med den tyska popstjärnan Leonie. Låten heter Moonlight och jag tänkte spela den för dig alldeles strax. Först en 80-talare i musikblandningen. Här är drottningen av pop, Madonna med

fredag förmiddag, det här är Guldkanalen och senast i musikblandningen så fick du ett skönt samarbete. Det var ju Norge tillsammans med Tyskland. Du hörde Marcus och Martinus tillsammans då med den tyska popstjärnan Leone i Moonlight. Och så var det Madonna innan dess med Into the Groove. Nu ska vi tillbaka till Sverige. Här är Darin med Hög.

0: världens bästa lyssnare. Senast fick du Dominic Fike med Baby Doll. Och så var det Darin innan dess med Hög. Jag har laddat musik ifrån Coldplay som jag tänkte spela för dem en liten stund. Du hör Fix You. Och så blir det Tjuvjakt tillsammans med Simon Strömstedt lite längre fram i Stammis.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Kvinnligt under. Bad och underkläder. Öresundslinjen. Färjor Helsingborg Helsingör. Och Motorstar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Tjena, Bengen här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
3: Hallå, Anders Johansson heter jag. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Är du måhända ute på vägarna, gör då så att du styr mot Nöjesteatern och höstens roligaste musikal. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
4: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
5: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
6: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
7: Men kan någon hjälpa? Han blöder. Ring ambulansen.
8: Preventix skräddarsyr utbildningar i akutsjukvård, brand och HLR. Vi ger dig rätt kunskap för att agera effektivt när varje sekund räknas.
9: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
8: Preventix. Kunskap som räddar liv.

samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att Skåne och Öresund får halvklart till klart sommarväder. 20-22 grader varmt och en vind som är svagt till måttlig, då mest också som västlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Musikern Mikael Wiehm har berättat om sin Alzheimers diagnos i intervjuer. Och i september så kommer självbiografin Finns det liv är det aldrig för sent. Självbiografin skildrar både mannen bakom myten och ett långt arbetsliv i kulturens tjänst. Men undersök också om vad som blir kvar när livets förgänglighet knackar på dörren. Språket och musiken har varit mina verktyg. Nu sviktar minnet och orden dröjer. Kvar finns frågan om vem jag är när jag inte längre spelar, säger Mikael Wiehm i ett pressmeddelande. Finns det liv är det aldrig för sent, är skriven tillsammans med journalisten och författaren Sara Nygren och ges ut på bokförlaget Forum. Skvallerbloggaren Peres Hilton sände live på TikTok medan det ser ut som att han skar sig själv på kroppen. Efter att flera tittare slagit larm så ryckte polis och räddningstjänst ut till hans bostad. Samma kväll kom beskedet att han vårdades på sjukhus. Nu meddelar hans familj ett uttalande att hans tre barn, systerdotter och syster befann sig i hemmet minuterna före livesändningen. När det stod klart att Peres genomgick en allvarlig psykisk kris och skadade sig själv så lämnade de omedelbart huset för att skydda barnen från att bevittna ytterligare trauma, skriver familjen. Och det avslutar dagens nyhetsnyheter.
3: Det här är Gud. Det är jag som fortsätter leverera skön musik i din radio här under fredag förmiddagen. Inleder timmen med klassiker från Roxette, men först ny musik från Kygo och Carter Faith.

0: kanalen. Och senast fick du en tysk eurodisco-grupp som gav oss några hits på 90-talet. Från början så kallade de sig för MC Saar and the Real McCoy. Men så småningom så blev det bara Real McCoy. Du fick Another Night och så var det också ett innan dess med The Look. Hoppas att de får en fin fredag. Vi fortsätter fredagslunchen här i Guldkanalen med musik alldeles strax ifrån både Alex Warren och Mary Mary.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Reklam.
3: Va? Varför får du ut pengar?
4: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
5: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu äter hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
6: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget. Med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenedecare.
7: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se. Och ha en skön sommar!
8: Hallå, Anders Johansson heter jag och jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se mot Camelot.
9: Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt eller bara för att det är skönt. Hyrbox. Ditt lokala förråd.
10: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
11: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
12: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
11: Och du köttar.
12: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
11: Grossistpriser? Till sådana som mig?
12: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bund.

Han har vandrat till fots genom USA och under sin vandring i Colorado så blev han biten av en skallerorm och flögs med helikopter till intensivvården. Och sen var han tvungen att lära sig gå på nytt men återvände till exakt samma plats 3 veckor senare för att fortsätta vandringen. Vilken kille! Han har också skrivit hits till artister och grupper som till exempel Maroon 5 och Justin Bieber. Du fick Mike Postner-guldkanalen med I Took a Pill in Ibiza.

Guldkanalen. Och senast fick du lite riktig fredagsmusik i din radio. Låten som de ju till och med toppade den amerikanska singellistan med. Året var ju 1984. Du fick David Lee Roth, Eddie Van Halen och de andra i gruppen Van Halen med Jump. Nu Taylor Swift, här är Opelite.

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: One Direction i Guldkanalen med Night Changes efter Taylor Swift med Opolite. Tack för att du väljer Guldkanalen denna fredag lunch. Henrik heter jag, alla sagt tillbaka med musik närmast ifrån The Kid Laroi och Justin Bieber. Och så har du Gwen Stefani.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Reklam. Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare?
3: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
4: Det är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Centerpartiet presenterar ljudet av en fungerande välfärd. I Centerpartiet Skåne finns vård och skola nära dig. Skåne kan mer. Glad sommar!
6: Letar du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vällingeblomma finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällingeblomma, kom för blommorna, stanna för upplevelsen.
7: Hallå, Anders, Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
8: Hej, Dennis på Advisor Partner. Jag önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
9: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
10: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
11: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
12: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att Skåne och Öresund får halvklart till klart sommarväder. 20-22 grader varmt och en vind som är svag till måttlig, då mest också som västlig.
0: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dicks bil och motor, Dicks husbilservice och Tommys krambilar. Vi fixar lyftet.
2: I damallsvenskan ikväll så ska FC Rosengård spela borta mot Växjö. Rosengård ligger på negativ kvalplats, en poäng bakom kvällens motstånd Växjö som ligger på säker mark. Matchen ikväll, den avspark klockan 19. I herrarnas allsvenska så har de flesta lagen nu spelat hälften av säsongen, och kikar vi till toppen av tabellen så är det Sirius som är klar tabelletta. Inte förlorat en enda match hittills efter 15 omgångar och har spelat in 41 poäng. Tvåan är Hammarby med sina 27 poäng, Djurgården är trea en poäng bakom. På fjärde platsen hittar vi Häcken på 25 poäng och så femman Malmö FF som är 4 poäng bakom andra platsen. Allsvenskan spelar matcher i helgen. För MFFs del så blir det på söndag mot Degerfors hemma i Malmö.
3: Fredag eftermiddag, full fart mot helgen. Henrik Wiberg heter jag som inleder den här timmen med musik från ABBA, Ariana Grande och

0: Guldkanalen med musik senast ifrån The Weeknd med Save Your Tears. Det är ju fredag och idag så drar ju Malmöfestivalen igång och det är ju en väldigt stark öppningshelg. Eller vad sägs om artister och grupper som till exempel The Ark, Sahara Hot Nights, Agnes och Orup. Och om du är i Helsingborgs trakten imorgon lördag så kan du även spana in Veronica Maggio på Sofiero slott. Här i Guldkanalen så kan jag förresten närmast med musik ifrån både Rednecks och Michael Jackson.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
2: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Torp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
3: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!
4: Åh, hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Centerpartiet presenterar ljudet av en levande landsbygd. I Centerpartiet Skåne är det friare och enklare att bygga, bo och arbeta där du vill. Skåne kan mer. Glad sommar!
7: Tjena! Bengen här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
8: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
9: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
10: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
11: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Melodikanalen med Michael Jackson senast med Man in the Mirror. Ola Forssmed, Patrik Norqvist, Thomas Stenström, Anders Ankan Johansson och Patrik Sjöberg. Där har de kändisarna som har gissats på den här veckan i Guldmorgons tävling Gissa kändisen. Ny chans har du på måndag vid 7:30 Guldmorgon och då är ju den här kändisen
1: ja, faktiskt
0: värd 3100 kronor i presentkort.

Morgon. Vad är det eftermiddag? Det här är Guldkanalen och senast fick du Miss Li med instruktionsboken. Gubbarna i AC/DC, de är ute på turné, är för tillfället i Nordamerika och spelar. Här är en av deras största hits. Här är Shook Me All Night Long i Guldkanalen.

0: kanalen med Big Mountain senast med Baby I Love You Way. Och det är därför blir en av mina sista låtar för idag. Vill passa på att önska dig en riktigt trevlig helg och en fortsatt fin fredag. Missa inte eftermiddagen med Daniel Ullhager som är drar igång här med start klockan 2.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Reklam. Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
3: Men vi har ingen.
4: Han är förberedd när det oväntade inträffar. Allt ni behöver finns på preventix.se.
5: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
6: Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
7: Semester på väg. Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp. Allt för dina däck.
8: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
9: Är du hantverkare? Är det trångt med alla prylar? Hyr ett förråd av oss. Här kan du köra ända fram till ditt förråd och lasta. Hyrbox, ditt lokala förråd.
10: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
11: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
12: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
11: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
12: Blackstone?
11: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
13: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. Blackstonesverige.se.
14: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park,

Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se,

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att Skåne och Öresund får halvklart till klart sommarväder. 20-22 grader varmt och en vind som är svag till måttlig, då mest också som västlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Musikern Mikael Wiehm har berättat om sin Alzheimers diagnos i intervjuer. Och i september så kommer självbiografin Finns det liv är det aldrig för sent. Självbiografin skildrar både mannen bakom myten och ett långt arbetsliv i kulturens tjänst. Men undersök också om vad som blir kvar när livets förgänglighet knackar på dörren. Språket och musiken har varit mina verktyg. Nu sviktar minnet och orden dröjer. Kvar finns frågan om vem jag är när jag inte längre spelar, säger Mikael Wiehm i ett pressmeddelande. Finns det liv är det aldrig för sent, det är skriven tillsammans med journalisten och författaren Sara Nygren och ges ut på bokförlaget Forum. Skvallerbloggaren Paris Hilton sände live på TikTok medan det ser ut som att han skar sig själv på kroppen. Efter att flera tittare slagit larm så ryckte polis och räddningstjänst ut till hans bostad. Samma kväll kom beskedet att han vårdades på sjukhus. Nu meddelar hans familj ett uttalande att hans tre barn, systerdotter och syster befann sig i hemmet minuterna före livesändningen. När det stod klart att Paris genomgick en allvarlig psykisk kris och skadade sig själv så lämnade de omedelbart huset för att skydda barnen från att bevittna ytterligare trauma, skriver familjen. Och det avslutar dagens nyhetsnyheter.
3: Tack så mycket, säger vi till Henrik Wiberg. Han tar helg, är tillbaka på måndag med sitt guldmorgon mellan 5 och 10 på måndag morgon. Henrik, Jane och Paula. Och nu då, hörde jag fredag? Jajamensan, vi drar igång fredags eftermiddag med Stella Lefty. Boston spelas för dig just nu.

0: Antik får du i Guldkanalens fredagsblandning. Välkommen hit, Daniel Ullhage heter jag som tar dig igenom fredags eftermiddagen mot fredagskvällen och mot helgen framförallt med skön musik här på Guldkanalen. Till exempel med den här låten strax i musikblandningen, Nära något så bra. Hanna Färm är tillbaka med ny musik. Minst 9 låtar rad kommer strax.
1: Sommaren i samarbete med Lingsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
3: Ja.
2: Åt man pannkakor då?
3: Ja, du.
4: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
5: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Hej, hej, det här är

0: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
1: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
2: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
3: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel Lilla.

dags för grillkväll. Tänk utanför köttet. Grilla fisk och skaldjur av högsta kvalitet i sommar. Fisk och skaldjur på Limhamn. Grossistpriser till privatpersoner.

0: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten.

musik i Guldkanalen. Hanna Färm är tillbaka. Nära något så bra heter låten. Vi kollar kalendern. Det är fredag idag, 7 augusti 2026. Vi säger grattis till Denise och Dennis på namnsdagen idag. Och det är öldagen idag. Passande att det hamnade på fredag när Malmöfestivalen öppnar. Hur ska det här sluta? På öldagen, vi får se. Och fyller du år idag, grattis från Guldkanalen. Du delar i så fall födelsedag med Bruce Dickinson från Iron Maiden. Det är ju lite rock'n'roll att fylla år samma dag som honom, eller hur? Det blir Imagine Dragons, Bad Liar i Guldkanalen.

Det är ju på eftermiddagen som du får ny musik först här på Guldkanalen. Du ska alldeles strax få Timbuktus nya singel. Rädda liv heter låten, kommer strax i musikblandningen. Men först den här sköna låten. Nytt ifrån Luke Combs. Här är Be By You. Det är fred.

på. Ända sen jag var 9 år verkar vuxenvärlden lite svår. Men tänk den dagen jag visade dem jag inte alltid kunnat lita på. Jag ville inte sjunka lika lågt.

Ny musik i Guldkanalen med Timbuktu. Rädda liv heter låten. Timbuktu är tillbaka. Han spelar dock inte på Malmöfestivalen i år. Det gjorde han förra året, men i år är han inte med i artiststartfältet. Men Malmöfestivalen börjar ikväll med kräftskivan traditionsenligt på Stortorget. Sannex spelar på dansbanan 8, 10 och midnatt. Tre stycken slots för Sannex som är ute på sin avslutningsturné. Och höjdpunkten ikväll är väl Djark, 11 på stora scenen. Håll gärna utkik efter grafiken i konserten och det där. Det var nämligen min kompis.

0: bank på skånska. Kvinnligt under, bad och underkläder. Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör. Och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
1: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Centerpartiet presenterar Ljudet av framtidstro. I Centerpartiet Skåne blir jobben fler och utsläppen går ner. Skåne kan mer. Glad sommar.
4: Kom, jag har hittat något.
5: Ja, men kolla, det är en pärla.
4: Är det det? Hade man det förr i tiden?
5: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
4: Kul, hade man inte Pokémon?
6: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
7: Hallå, Anders Johansson heter jag och jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se mot Camelot.
8: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
9: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
10: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
11: Boka ditt kalas på entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på entré i Malmö.
12: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
13: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
0: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden. Hey.

0: jag är ju skorpion. Efter en lekfull sommar där du tillåtit dig själv att vara spontan och bara njuta.
1: Nu blir man nyfiken på vad du har gjort för speciellt i sommar.
0: Ja, vad har du gjort i sommar?

0: Det är många som tycker att den här låten är lite lik Frank Sinatras My Way. Vad tycker du? Risk It All fick du med Bruno Mars.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du hör på FM och DAB Plus i Skåne och på vår hemsida guldkanalen.se. Det är fredag och klockan är 3.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon talar om att Skåne och Öresund får halvklart till klart sommarväder. 20-22 grader varmt och en vind som är svag till måttlig, då mest också som västlig.
1: Sporten i samarbete med Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
3: I damallsvenskan ikväll så ska FC Rosengård spela borta mot Växjö. Rosengård ligger på negativ kvalplats, en poäng bakom kvällens motstånd Växjö som ligger på säker mark. Matchen ikväll, den avspark klockan 19. I herrarnas allsvenska så har de flesta lagen nu spelat hälften av säsongen, och kikar vi till toppen av tabellen så är det Sirius som är klar tabelletta. Inte förlorat en enda match hittills efter 15 omgångar och har spelat in 41 poäng. Tvåan är Hammarby med sina 27 poäng, Djurgården är trea en poäng bakom. På fjärde platsen hittar vi Häcken på 25 poäng och så femman Malmö FF som är 4 poäng bakom andra platsen. Allsvenskan spelar matcher i helgen. För MFFs del så blir det på söndag mot Degerfors hemma i Malmö.
0: Tack så mycket för att du väljer Guldkanalen som ditt sällskap den här fredags eftermiddagen. Daniel Ullhage heter jag som finns på plats i studion. Strax en första trafikrapport, och ser du någonting som stör i trafiken kan du ringa till Henke Holmberg på 010 10 11 91. Henke kommer strax in.

0: Day med Sky Full of Stars. Fredag eftermiddag med Guldkanalen. Helgen står för dörren, det är härligt. Jag ska på bröllop ikväll, eller inte kväll, imorgon kväll, och spela musik. Det är härligt med bröllop. Kärlek i luften. Alla är glada och nöjda, hoppas vi. Jag hoppas att du också är glad och nöjd. Strax en första trafikrapport från Henke. Och så ny musik ifrån Grace Abrams. Hit the Wall kommer strax i Guldkanalen. Häng med.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Reklam. För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lucis.se.
4: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
5: Ja.
4: Åt man pannkakor då?
5: Ja, du.
6: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
7: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
8: Hej, Dennis på Advice & Partner. Jag ska ha en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
9: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
10: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
11: Du, kolla in de här görgoa räkorna, Anna.
12: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
11: Och du köttar.
12: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
11: Grossistpriser? Till sådana som mig?
12: Jaja, se själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
13: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
14: Preventix erbjuder utbildningar i akutsjukvård, brand, HLR och PDV.
15: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
14: Preventix. Trygghet när det gäller.
16: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
17: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bunden.

0: Ny musik i Guldkanalen, Gracie Abrams med Hit the Wall. Ja, vi är på väg att ta oss in i mål. Första arbetsveckan kanske för dig på jobbet. Fredag eftermiddag. Härlig känsla, eller hur? Arbetsveckan närmar sig sitt slut och vi ska strax hålla helg. Och frågan är, hur ser det ut i trafiken? Ja, det vet Henke Holmberg såklart, som håller koll på trafikläget hela den här eftermiddagen på Guldkanalen.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Jag börjar med tågen. Det är signalfel mellan Oxie och Svedala, vilket gör att det kan bli försenade tåg. Och så drar ju Malmöfestivalen igång och det innebär ju att en del gator är avstängda i centrala Malmö och en del bussar får köra andra vägar. Men detta vet vi ju redan, såklart.
0: Tack Henke. Ser du någonting som stör i trafiken så finns ju Henke på 010 11 901 under hela den här fredags eftermiddagen på Guldkanalen.

Ny musik i Guldkanalen. Rymdpojken med Den bästa tiden väntar på dig. Ja, det är ju helg på gång. Det är ju den bästa tiden på veckan, eller hur? Här är Blondie, Heart of Glass, klassiker på Guldkanalen.

0: Det är Guldkanalen som står på. Cheap Trills med Sia i musikblandningen. Nu kollar vi till trafikläget.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Helsingborg så har vi en bil som står stilla där uppe på E6. Bilen står vid Helsingborgs södra nummer 28 i riktning norrut.

0: Jag hoppas att vi har några härliga sommarkvällar kvar den här sommaren, även om det varit lite höstfeeling i luften idag tycker jag. Vi fick Summer Nights med John Travolta och Olivia Newton-John i musikblandningen på Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag. Och strax fortsätter vi med musiken och med trafiken. Nöjesnyheter strax från Tilly. Och så Shabuzis nya singel i musiken.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motorstar i Sjöbo.

0: I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
1: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Hej, hej, det här är

0: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
1: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
0: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
1: Blackstone?
0: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
2: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
3: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
4: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
5: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
4: Och du köttar.
5: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
4: Grossistpriser? Till sådana som mig?
5: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
6: Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt. Eller bara för att det är skönt. Hyrbox. Ditt lokala förråd.
7: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: jag är ju skorpion. Efter en lekfull sommar där du tillåtit dig själv att vara spontan och bara njuta.
1: Nu blir man nyfiken på vad du har gjort för speciellt i sommar.
0: Ja, vad har du gjort i sommar?

0: Katrina and the Waves med Walking on Sunshine blev sista låten ut i 15 timmen.
1: Guldkanalen.
0: Som du hör på FM, där plus och i din smarta högtalare. Det är fredag, klockan är 4 och dags för det.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon talar om att Skåne och Öresund får halvklart till klart sommarväder. 20-22 grader varmt och en vind som är svag till måttlig, då mest också som västlig.
1: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
3: Musikern Mikael Wiehm har berättat om sin Alzheimers diagnos i intervjuer. Och i september så kommer självbiografin Finns det liv är det aldrig för sent. Självbiografin skildrar både mannen bakom myten och ett långt arbetsliv i kulturens tjänst. Men undersök också vad som blir kvar när livets förgänglighet knackar på dörren. Språket och musiken har varit mina verktyg. Nu sviktar minnet och orden dröjer. Kvar finns frågan om vem jag är när jag inte längre spelar, säger Mikael Wiehm i ett pressmeddelande. Finns det liv är det aldrig för sent, det är skriven tillsammans med journalisten och författaren Sara Nygren och ges ut på bokförlaget Forum. Skvallerbloggaren Perez Hilton sände live på TikTok medan det ser ut som att han skar sig själv på kroppen. Efter att flera tittare slagit larm så ryckte polis och räddningstjänst ut till hans bostad. Samma kväll kom beskedet att han vårdades på sjukhus. Nu meddelar hans familj i ett uttalande att hans tre barn, systerdotter och syster befann sig i hemmet minuterna före livesändningen. När det stod klart att Perez genomgick en allvarlig psykisk kris och skadade sig själv så lämnade de omedelbart huset för att skydda barnen från att bevittna ytterligare trauma, skriver familjen. Och det avslutar dagens nyhetsnyheter.
0: Tack för den nyhetsrapporteringen, Jane Tilly. Vi tar tag i musikblandningen igen. Strax också en färsk trafikrapport från Henke som håller koll på fredagsrusningstrafiken i Skåne. Och ser du något som stör, ring Henke på 010 10 11 9. Här är One Republic.

0: L'Amour Medina i Guldkanalen. Denna fredags eftermiddag som strax fortsätter såklart här på Guldkanalen. Vi tar en kort liten paus. Sen blir det minst 9 låtar rad. Mer trafik såklart från Henke. Och så kollar vi in dagens gissning i Gissa kändisen. Frågan är, fick vi någon vinnare i morse? Eller ska vi ta reda på alldeles strax här? Och så blir det ny musik i musikblandningen. Molly Sandén och Miriam Bryan tillsammans i Superlim och Silvertej.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Reklam. Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
3: Va? Varför får du pengar?
4: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
5: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
6: Hallå, Anders Johansson heter jag. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Är du måhända ute på vägarna? Gör då så att du styr mot Nöjesteatern och höstens roligaste musikal. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
7: Tjena, Bengen här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
8: Är du hantverkare? Är det trångt med alla prylar? Hyr ett förråd av oss. Här kan du köra ända fram till ditt förråd och lasta. Hyrbox, ditt lokala förråd.
9: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se. Och ha en skön sommar.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kom upp på minuten, och Mylla.se, det

0: Superlim och Silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant i Guldkanalen fredag eftermiddag. Och strax ska du få Somber Homewrecker. Och en riktigt skön 80-talsklassiker från Queen är också på väg direkt efter trafiken från Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Norr om Lund så låg den stege på vägen på E22an mellan Lund norra och Gårdstånga i norrgående riktning mot Hörby. Stege på vägen alltså. Och i Malmö där hade vi en bil som stod stilla, stod på yttre ringvägen den här bilen vid Sunnanå i norrgående riktning.

0: teaterkändisen i Gissa kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Vem är det där? Ja, vi ställer frågan till Magnus. Du är en trogen lyssnare, va, Magnus?
2: Ja, jag lyssnar på er ofta. Så att, men jag vet inte om jag har rätt. Men jag skulle kunna tro att det är Patrik Sjöberg.
0: Mm-hmm. Vi kollar. Är det Patrik Sjöberg som är rätt svar här? Nej, det är Magnus.
2: Nej.
0: Det var det inte. Ny chans att sätta kändisen på måndag 7:30 i Gullmorgon. Lycka till. Här är Somber, Homewrecker. Det är fredag eftermiddag på Guldkanalen.

0: Här är Guldkanalen och nu ska sanningen om den skånska eftermiddagstrafiken fram. Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Helsingborg har det skett en trafikolycka som orsakar köer på E6-an. Den här olyckan är söder om Helsingborg södra, nummer 28, i riktning söderut mot Malmö. Sen mellan Landskrona och Malmö har vi en husbil som står stilla. Detta också på E6-an. Husbilen står mellan Lundåkra 24 och Löddeköpinge 23 i riktning söderut mot Malmö. Och i Malmö har vi en bil som står stilla på Yttre Ringvägen. Bilen står vid Sunnanå i riktning norrut.
0: Yes, tack Henke. Tillbaka till musiken. Det är ju på eftermiddagen som du får ny musik först. Och här är Ray Dalton med I Just Wanna Be Happy. Spelas för dig just nu på Guldkanalen.

0: John Jett, I love rock'n'roll, klassiker i Guldkanalen. Jag älskar fredags eftermiddagar, det är härligt. Hela helgen står för dörren och vi fortsätter strax med musikblandningen här på Guldkanalen. Det är bara att hänga med.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig.

0: Anders, Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
1: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
2: Va? Varför får du ut pengar?
3: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
4: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
5: Preventix. Sjukvård och säkerhetsutbildningar. Utrustning som räddar liv.
6: För din trygghet.
5: Preventix.se.
7: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Vi lägger grunden för ett hållbart samhällsbygge och värnar om naturen. Allt finns på Sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
8: Hej, det är Carl på Motorstorm. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstar i Sjöbo.
9: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
10: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med lucy's.se. Catering och event. Hydraulakuten. Kommer på minuten. Och mylla.se. Direkt från bunden.

Robin Bengtsson, I can't go on. Ja, det är jag som bryter in här för trafikinformation. Jag påminner om trafikolyckan vid Helsingborg. Den orsakar köer på E6:an. Olyckan är söder om Helsingborgs södra nummer 28 i riktning söderut mot Malmö. Och sen mellan Malmö och Lund så är det en buss som står stilla och orsakar kö på

0: jag är ju skorpion. Efter en lekfull sommar där du tillåtit dig själv att vara spontan och bara njuta.
1: Nu blir man nyfiken på vad du har gjort för speciellt i sommar.
2: Vad är det som har hänt?
0: Gjort i sommar.

0: Sean Kingston med Beautiful Girls.
1: Guldkanalen.
0: Som du hör på FM och där plus och på vår hemsida guldkanalen.se. Det är fredag och nu är klockan 5.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon talar om att Skåne och Öresund får halvklart till klart sommarväder. 20-22 grader varmt och en vind som är svag till måttlig, då mest också som västlig.
1: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
3: I damallsvenskan ikväll så ska FC Rosengård spela borta mot Växjö. Rosengård ligger på negativ kvalplats, en poäng bakom kvällens motstånd Växjö som ligger på säker mark. Matchen ikväll, den avspark klockan 19. I herrarnas allsvenska så har de flesta lagen nu spelat hälften av säsongen och kikar vi till toppen av tabellen så är det Sirius som är klar tabelletta. Inte förlorat en enda match hittills efter 15 omgångar och har spelat in 41 poäng. Tvåan är Hammarby med sina 27 poäng, Djurgården är trea en poäng bakom. På fjärdeplatsen hittar vi Häcken på 25 poäng och så femman Malmö FF som är 4 poäng bakom andra platsen. Allsvenskan spelar matcher i helgen. För MFFs del så blir det på söndag mot Degerfors hemma i Malmö.
0: Jajamensan, det är fredag eftermiddag. Klockan har passerat 17. Då tittar vi i heltitan. Den där signalen betyder att arbetsveckan är slut. Då kan du lämna jobbet med gott samvete. Hälsa från Ullhaget på Guldkanalen. Här är Lena Philipsson först ut i timmen.

0: kanalen med fredagsfeeling. Ullhag i studion, 21 Pilots, Stressed Out i musikblandningen. Mer trafik strax från Henke som håller koll på fredagstrafiken. 010 11 911 numret om du ser någonting som stör i trafikläget. Och den här låten dyker strax upp i musikblandningen. Vi tar det hem från jobbet den här fredags eftermiddagen med Keith Urban och Michael McDonalds nya singel We Go Back.
1: Sommaren i samarbete med Lingsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
3: Letar du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vellinge Blomma finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vellinge Blomma, kom för blommorna, stanna för upplevelsen.
4: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se och ha en skön sommar.
5: Hej, Dennis på Advice & Partner. Önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
6: Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt eller bara för att det är skönt. Hyrbox, ditt lokala förråd.
7: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
8: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag. Vi svarar direkt. Lovisis.se.
9: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne. Din lokala ventilationspartner.
10: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
11: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
12: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: ny musik med Keith Urban och Michael McDonald i Guldkanalen. Och jag står och funderar, Kalle Broberg kommer snart in i studion. Han spelar fredagsblod med Pericles efter 18-strecket. Och jag funderar på, vilken är den bästa fredagslåten? Jag har några stycken kandidater jag tänkte spela upp för dig om en liten stund i Guldkanalen. Och så blir det mer skön musik, ny musik från Miley Cyrus bland annat. Men först, trafiken med Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Helsingborg så är det en trafikolycka på E6:an. Olyckan är söder om Helsingborg södra nummer 28 i riktning söderut mot Malmö. Och mellan Malmö och Lund så är det en buss som står stilla och orsakar kö på E22:an. Bussen står mellan Kronetorp och Lund södra i norrgående riktning mot Lund.
0: Tack Henke som kommer tillbaka en gång till. Sen stänger vi trafikbutiken för den här fredagen och veckan på Guldkanalen. Vilken är den bästa fredagslåten? Jag har ett par starka kandidater kan jag säga. Vi tar det strax i Guldkanalen. Först klassiker med Genesis.

Det är fredag med Guldkanalen. Jag tänkte att vi ska ta reda på vilken som är den bästa fredagslåten av dem alla. Jag har tre stycken mycket starka kandidater här. Vi börjar med låt nummer ett. Pericles, Fredagsblod. Här kommer låt nummer två. Markoolio med fredagslåten. Och till sist, låt nummer tre. Thomas Järvhedens Fredag. Här är frågan. Vilken tycker du är den bästa fredagslåten? Skriv gärna i Guldkanalen-appen eller kommentera i våra sociala medier. Vilken är den bästa fredagslåten? Här är Someone to You, Banners. Fredag på Guldkanalen.

0: Vi har en fråga i luften. Vilken är den bästa fredagslåten av dem alla? Fredagslåt Perikles, fredagslåten med Markoolio eller fredag med Thomas Järvheden? Än så länge i Guldkanalen-appen ser det ut att vara fredagsblod faktiskt som är favoriten. Det är klart, skånsk musik går hem på Guldkanalen. Den låten kommer ju förresten klockan 18 när Kalle Brovald tar över i studion om en stund. Så är det såklart som vanligt fredagsblod som gäller. Nu är det trafik med Henke som står på dagordningen.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Malmö och Lund så är det en buss som står stilla och orsakar kö på E22. Bussen står mellan Kronetorp och Lund södra i riktning norrut mot Lund. Har jag någonting positivt att säga? Ja, vi hade ju förut en olycka vid Helsingborg, men den är uppklarad. Den var ju då på E6:an söder om Helsingborg södra i södergående riktning. Men som sagt, den olyckan är uppklarad, så att där ska det snart vara framkomligt.

0: Slut för idag, tack för idag. Ullhage heter jag som bygger bakar och tackar för sällskapet. Jag lämnar över rodret till kapten Kalle Brovall som tar dig genom den här fredagskvällen på Guldkanalen.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också!
3: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
4: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
5: Tjena, Bengen här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
6: Va? Varför får du ut pengar?
7: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor.

0: med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
1: Du, kolla in de här görgoa räkorna, Anna.
2: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
1: Och du köttar.
2: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
1: Grossistpriser? Till sådana som mig?
2: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
3: Är du hantverkare? Är det trångt med alla prylar? Hyr ett förråd av oss. Här kan du köra ända fram till ditt förråd och lasta. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
5: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: jag är ju skorpion. Efter en lekfull sommar där du tillåtit dig själv att vara spontan och bara njuta.
1: Nu blir man nyfiken på vad du har gjort för speciellt i sommar.
0: Ja, vad har du gjort i sommar?

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädersikterna för imorgon talar om att Skåne och Öresund får halvklart till klart sommarväder. 20-22 grader varmt och en vind som är svagt till måttlig, då mest också som västlig.

0: sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
2: Centerpartiet presenterar ljudet av en fungerande välfärd. I Centerpartiet Skåne finns vård och skola nära dig. Skåne kan mer. Glad sommar!
3: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört dem förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
4: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
5: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
6: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
0: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
7: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg.

0: i Lost and Found.
1: Med världens bästa lyssnare.
2: Det här

0: jag är ju skorpion. Efter en lekfull sommar där du tillåtit dig själv att vara spontan och bara njuta.
1: Nu blir man nyfiken på vad du har gjort för speciellt i sommar.
0: Ja, vad har du gjort i sommar?

Morgonsignalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Det är klart.
2: Kom, jag har hittat något.
3: Ja, men kolla, det är ju en pärla.
2: Är det det? Hade man det förr i tiden?
3: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
2: Kul, hade man inte Pokémon?
4: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
5: Förenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Centerpartiet presenterar ljudet av en levande landsbygd. I Centerpartiet Skåne är det friare och enklare att bygga, bo och arbeta där du vill. Skåne kan mer. Glad sommar!
8: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se. Och ha en skön sommar!
9: Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt, eller bara för att det är skönt. Hyrbox, ditt lokala förråd.
10: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra jul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
11: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö Bygg.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
1: Letar du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vällingeblomman finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällingeblomman, kom för blommorna, stanna för upplevelsen.
2: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
3: Förenade Care. Förenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på förenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Förenade Care. Välkommen till det familjeägda alternativet. Förenade Care.
4: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lovsys.se.
5: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
6: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
7: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö Värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.
8: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
9: Känns det

0: Kolla in de här görgoa räkorna, Anna.
1: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
0: Och du köttar.
1: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
0: Grossistpriser? Till sådana som mig?
1: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
2: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
1: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Förenade Care. Välkommen till det familjeägda alternativet. Förenade Care.
2: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
3: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn. Alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också.
4: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
5: Hallå, Anders Johansson heter jag och jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se mot Camelot.
6: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar och kör försiktigt.
7: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö Värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.
8: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
9: Letar du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vällingeblomma finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällingeblomma, kom för blommorna, stanna för upplevelsen.
10: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i

0: klassiker.
1: Klassiker.
0: Och bara det bästa från idag. Det här är Guldkanalen med världens bästa

0: sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Letar du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vällingeblomma finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällingeblomma, kom för blommorna, stanna för upplevelsen.
2: Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också.
3: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
4: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
5: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
6: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lovisis.se.
7: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
8: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Hej, hej, det här är...

0: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
1: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
2: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö.

0: sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tosse Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr.

0: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
1: Förenade Care.
2: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenedecare.
3: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.

0: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
1: Tjenare. Du får min kompis chans på dig.
2: Va? Jag vet inte ens hur han ser ut.
1: Nej, men det gör inget. Han jobbar ju på avloppsjouren och där är det insidan som räknas.
3: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
4: Mer info på avloppsjouren.se.
5: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser. Alltid med högsta kvalitet.
6: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö.

0: was just like a song when we were young.
1: Det här är Guldkanalen
2: med världens bästa lyssnare. Never.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
1: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar och kör försiktigt.
2: Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn. Alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också.
3: Åh, hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
4: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntuni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört dem förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
5: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
6: Letar du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vällingeblomma finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällingeblomma, kom för blommorna, stanna för upplevelsen.
7: Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp. Allt för dina däck.
8: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
9: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
10: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
11: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
12: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på losis.se.
13: We grilling, you chilling.
14: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
1: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
2: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
3: Ja...
2: Åt man pannkakor då?
3: Ja, du.
4: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
5: Hallå där! Hos Bolsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler och grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen och fynda, du också!
6: Hos Bolsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengar.
7: Hej, Dennis på Advisor Partner. Jag ska en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
8: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Hej, hej, det här är...

0: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
1: Missa inte årets lastbilsfest Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell och Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
2: Dags för grillkväll. Tänk utanför köttet. Grilla fisk och skaldjur av högsta kvalitet i sommar. Fisk och skaldjur på Limhamn. Grossistpriser till privatpersoner.
3: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
4: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
5: Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2C.
6: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och montage AB.

0: sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Kom, jag har hittat något.
2: Ja, men kolla, det är en pärla.
1: Är det det? Hade man det i förr i tiden?
2: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
1: Coolt, hade man inte Pokémon?
3: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
4: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
5: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
6: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Hej, hej, det här är...

0: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
1: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
2: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
3: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
4: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö.

0: sommaren i samarbete med Lingsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
2: Centerpartiet presenterar Ljudet av framtidstro. I Centerpartiet Skåne blir jobben fler och utsläppen går ner. Skåne kan mer. Glad sommar!
3: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tosse Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr.

0: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se. Och ha en skön sommar.
1: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
2: Tjena, Bengen här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Hej, hej, det här är...

0: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
1: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på losis.se.
2: We grilling, you chilling.
3: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg.

0: pants to myself.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Hallå, Anders Johansson heter jag. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Är du måhända ute på vägarna, gör då så att du styr mot Nöjesteatern och höstens roligaste musikal. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
3: Letar du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vällingeblomma finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällingeblomma, kom för blommorna, stanna för upplevelsen.
4: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
5: Ja.
4: Åt man pannkakor då?
5: Ja, du.
6: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
7: Hallå, Anders Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
8: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB. Vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
9: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park,

0: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
1: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
2: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Torp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
3: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
4: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

0: Kvartsamtalen.
1: Vem kan man lita på? Ända sen jag var 9 år. Verkar vuxenvärlden lite svår. Men tänk om dagen jag visar dem jag inte aldrig kunnat lita på. Jag ville inte sjunka lika lågt, utan musiken

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
1: Förenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
2: Hallå, Anders Johansson heter jag. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Är du måhända ute på vägarna, gör då så att du styr mot Nöjesteatern och höstens roligaste musikal. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
3: Kom, jag har hittat något.
4: Ja, men kolla, det är en pärla.
3: Är det det? Hade man det i förr i tiden?
4: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
3: Coolt, hade man inte Pokémon?
5: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
6: Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkansson, allt för dina däck.
7: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se. Och ha en skön sommar.
8: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
9: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
10: Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
11: Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass. Preventix, sjukvård när det gäller.
12: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
13: Du, kolla in de här gorgoa räkorna ena.
14: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
13: Och du köttar.
14: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
13: Grossistpriser? Till sådana som mig?
14: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
15: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och

fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Det är också drömstortdagen idag.
1: Det är till exempel då som du som drömmer om att bli fotomodell.
2: Ja, mm. Ja. Ja, men du vet, jag vaknar varje morgon och tittar mig i spegeln och så tänker
0: idag händer det.
2: Vilken läckerbit.
1: Är jag redo för catwalken?

fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.